0: Labas Vilniau.
1: 7:28 minutės šiuo metu yra Lietuvoje ir pagal spalvą, tą, kurią matau sienoje bekintančią, panašu, kad lenda po truputį saulutė ir bando rodytis visiems vilniečiams šį rytą. Va, nemeluoju, reiškia, čia duliukas net užėjo, taip jau nutinka gyvometrija. Gerai, pats metas pakalbėti apie šios dienos renginius, kasgi šiandien vyksta sostinėje, ką būtų galima tokio prasmingo nuveikti po darbų, nes suplanavus vakarą, dienos reikalai eina spėriau ir tikrai greičiau. Taigi, pirmasis reikalas, kur esate laukiami, galbūt jau ieškojote arba įdomu jums būtų pabandyti meditaciją, ir štai yra pirmadienio meditacijos, jas organizuoja studija M. Basanavičiaus gatvė 29A. Kviečia kiekvieną pirmadienį ateiti ir atrasti, sako, tai yra galimybė sustoti, atsikvėpti ir sugrįžti į save. Visi kviečiami į gyvas meditacijas studijoje M, erdvė, kurioje per gelias meditacijas, kaip kvepavimo praktikas ir švelnų darbo su kūnu, bus galima leisti nervų sistemai nusiraminti, paleisti susikaupusią įtampą ir atkurti vidinę ramybę. Tai tikrai veikia, nebūtinai po pirmo karto suveiks, bet kad pokytį pajaus, faktas kaip blynas, taigi investicija į savo sveikatą, tai yra, taip tai būtų galima pavadinti, ir matau, kad vienkartinės apsilankimas yra 20 eurų, o po to jau yra ir kiti variantai siūlomi, taigi jeigu jums įdomu, pirmadienio meditacijos, studija M kviečia visus, kas tik norėtumėt, 6:30 pradžia, 7:00 pabaiga, tai 1.5 valandos gero laiko sau. Skirkite, tikrai gali būti, kad atrasit kažką netikėto. Toliau, kitas reikalas, šiandien galima atvykti taip pat į suaugusių ilgalaikę grupinę terapiją tarp vienišumo ir ryšio drąsa būti. Taip vadinasi šis ciklas ir sako grupinė terapija, vieta, kur galima išmokti ne tik būti šalia kito, bet ir leisti kitam būti šalia savęs su visu tuo, kas tu esi. Vienišumą daugelis pažįsta, tikrą ryšį rečiau, o gal nesako nežinome, koks yra jos skonis. Grupėje tada būna žmogus ne vienas su tuo, ką maniai esant tik savo. Tai ten žmonės dalinasi ir paaiškė, kad tai, ką nešiojasi slėpdamas viduje, panašu, kad ne tu vienas toks gudruolis, unikaluolis, o visi panašiai su to tvarkosi. Tai galbūt kiekvieno forma yra šiek tiek kita, bet tikrai išlaisvinanti patirtis. Vieno susitikimo trukmė yra 2 valandos ir šiandien visi kviečiame susitikti 5:00 vakare Pieninės gatvė 1. Ten bus ši terapija organizuojama. Tai įvykio rengėjas basa terapija. Taip vadinasi, jeigu ieškokite būtent basa terapiją. Pieninės gatvė 6, plakto adresai Pieninės gatvė 1 ir Pieninės gatvė 6. Kaip bebūtų, basa terapija laukia jūsų šiandien 5:00 vakare. Atvykite bent jau pasėdėti iš pradžių ir gali būti, kad to galbūt ir užteks. Šiandien taip pat esate kviečiami ir pabėgioti. Taip vakar vyko didysis maratonas sostinės gatvėmis. Šiandien ryte vis dar mačiau bėgančių būreliais žmonių, matyt, kad sustoti nėra sunku. Kiekvieną kartą būna klausimas, ar jie nuo kažko bėga, ar jie į kažką bėga. Kaip bebūtų, jie bėga. Kviečiami ir jūs esate atrasti bėgimą jau šį rudenį, kol dar orai tikrai gražus ir malonus. Šiandien 7:00 vakare Niša Craft Capital kviečia visus į Stokos Gucevičiaus gatvę 9 ir nuo ten bus šis bėgimas. Tai yra 5 arba 10 kilometrų bėgimas palei upę, sako, patogiai savo ritmu, svarbiausia, kad

pradėtumėte. Ir po to bus galima pasilikti šiek tiek praleisti maloniai laiką su tais visais bėgusiais ir prasibėgusiais. Taigi, nemokamas yra šis bėgimas, reikia tiesiog sudalyvauti. Stokos Gucevičiaus gatvė 9, Niša Craft Capital organizuoja šį bėgimą. Taigi, galite atvykti 7 vakaro ir pirmin. Ir dar tada vienas reikalas, kuris laukia šiandien, 7:30 vakaro, salsa ir bačiata, poriniai šokiai Vilnius Outlet yra organizuojami. Proga pajudėti galbūt taip, kaip dar seniai neįdėjote, arba dar neįdėjote. Taigi, kviečiame visi į naują porinių šokių grupę Vilnius Outlet. Pamokose bus galima mokytis populiariausių latino šokių, porinio vedimo bei sekimo judesių ir kombinacijų, kurias galėsite panaudoti ir šokių vakarėliuose. Aš net nebejoju, kad tai ir psichologiškai jūs paveiks, nes išsijudinti ir išsikrūtinti kiekvienam vertėtų, kaip ten sako, sveikame kūne, sveika siela, o gyvybingame kūne, gyvybinga siela. Taigi, atraskite šias pamokas salsa bačiata, poriniai šokiai Vilnius Outlet, Pociūno gatvė, 8 pradžia šiandien, 7:30 vakaro, taip kad galima dar ramiai ateiti, užsiregistruoti ir pradėti. Tai Follow Me šokių studija organizuoja šiuos šokius, galit pradėti pirmoji bandomoji pamoka 8 eurai žmogui, na, o mėnesio abonementas, matau, 115 eurų porai. Tai čia iš vis pigiau grybo turbūt, nežinau, kiek grybai dabar kainuoja, bet toks posakis yra. Tai kviečiami visi, štai kažką tai tokio nuveikti, planuokit, galvokit, nesidėkit ir nelaukit, kol nutiks geri dalykai, juos reikia eiti ir pasidaryti patiems. Tiek kol kas apie renginius, kviečiu likti kartu, netrukus po trumpos pertraukos dar šiek tiek pranešimų visiems tiems, kas myli Vilnių. Na, o kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: Labas Vilniau.
1: 17 minučių lieka iki 8 valandos ryto, štai dabar dar pora įdomių pranešimų apie sostinę. Vasaros pabaiga Lietuvoje nekilnojamo turto sandorių rinkoje pasižymėjo jau įprastu šiems metams aktyvumu. Sandorių kiekis buvo pakankamai didelis, augimo tempai atitiko šių metų vidurkį, skelbia įregistruotos nekilnojamo turto sandorius analizuojantis registrų centras. Sako šiemet tiek visoje rinkoje, tiek atskiruose nekilnojamo turto segmentuose matomas stabilus maždaug 5-7% augimas. Tai yra tikrai džiuginantis dalykai. Per 8 šių metų mėnesius visoje Lietuvoje iš viso įregistruota beveik 93 tūkstančiai pirkimo pardavimo sandoriais perleistų nekilnojamo turto objektų. Tai yra 7,2% daugiau negu 25 metų sausį rugpjūtį, kai buvo įregistruoti 86 600 nekilnojamo turto objektų pardavimų. Vien tik per rugpjūčio mėnesį įregistruota 12 200 nekilnojamo turto sandorių, tai yra 5,4% daugiau nei praėjusių metų rugpjūtį, tačiau 5,7% mažiau nei šių metų liepą. Tai toks šioks toks lėtėjimas, bet vis dar nežymus. Šiemet visoje šalyje įregistruota beveik 25 tūkstančiai butų pardavimų, tai yra beveik 2% daugiau negu tų pačių per tą patį laikotarpį pernai, kai tada buvo įregistruoti 24 tūkstančiai 300 būtų sandorių. Vien tik per rugpjūtį įregistruoti 3200 būtų sandorių arba beveik tiek pat, kaip ir pernai rugpjūtį. Vilniuje šiemet įregistruota 8800 būtų pardavimai, maždaug 2,4% daugiau negu pernai tuo pačiu laikotarpiu. Kaune 3300, Klaipėdoje 2100. Tikrai žymus labai skirtumas ir sostinėje skaičiai gerokai didesni. Per 8 mėnesius Lietuvoje įregistruoti ir 9100 individualių namų pardavimų 8,7% daugiau negu per pernai tuo pačiu laikotarpiu. Vien tik rugpjūčio mėnesį įregistruoti buvo 1400 gyvenamųjų namų sandorių, gerokai daugiau negu praeitais metais, beveik 10% padidėjimas yra. Ir šiais metais visoje šalyje taip pat yra įregistruoti ir 43,000 žemės sklypų savininkų pasikeitimų. Tai yra beveik 7% daugiau negu pernai. Tai tokie vat, reikalai aktyvus, tikrai nekilnojamo turto rinkos segmentas visas šis ir judesys nesibaigia. Na, o štai dar kalbama, radovas aipsnį, kad prieš 15 metų Vilniaus naujamestis daugeliai buvo pilkas, industrinis rajonas, kurį tik greičiau turbūt pravažiuoti arba praeiti norėdavosi. Šiandien jis pasikeitė neatpažįstamai. Čia susitelkė milijardiniai Lietuvos vienaragiai, šalia blizgančių verslo centrų fasadų, sekmadienį veikia ūkininkų turgeliai, pusrusyje 30-mečius dirba tas pats batsiuvys, o buvusiose gamyklose kuriamos erdvės menui bei gastronomijai. Todėl nekilnojamo turto vystytojai čia mato ryškę šio laikinio būsto plėtros perspektyvą. Tai lėmė ne vien rinkos poreikiai, svarbi naujamestyje visada buvo, svarbus buvo ir žmogus, tai yra žmonės, kurie čia pirmieji patikėjo, kad šis rajonas galėtų būti kitoks. Ir rugsėjo pirmąją Demo Lofte atidaryta meninė paroda, kurie urbanistinėse fotografijose užfiksuoti būtent šio rajono veidą kuriantis žmonės. Tai tokie šio rajono senbuviai. Taigi naujamiesčio charakterį šiandien formuoja skirtingų detalių visuma, o rajono pulsą geriausiai galima pajusti per žmonės, kurie čia metų metus dirba ir kuria naujas iniciatyvas. Vienas pavyzdžių tai yra Naugarduko turgaus įkūrėja Rita Latvytė prieš 6 metus. Jos sumanimas į vieną erdvę suburti šalies ūkininkus bei naujamiesčio gyventojus prasidėjo nuo apleistos krepšinio aikštelės Vytenio ir Vivulskio gatvės sankryžoje. Ir tada Rita Latvytė norėjo vietos, kur sekmadienį kvėpuotų šviežiomis daržovėmis ir būtų galima sutikti kaimynus. Kaip ir visada, svajonės prasideda nuo gražių romantinių įsivaizdavimų. Tačiau kelias iki realybės pareikalavo ir kantrybės, kaip ir visada. Ir pirmaisiais sekmadieniais turguje stovėdavo, sako, vos keli prekiautojai, o persikėlus į didesnę erdvę, ateidavė 3 pardavėjai, jo tiesiog paskęsdavo. Žmonės klausdavo, kam čia eiti, nieko nėra, tai vat ir taip toliau, na, bet nepasidavė kūrėja ir rūpinosi, kad būtų išlaikytas veiklos tęsinumas ir būtų augimas. Na, sako, viskam savas laikas. Šiandien Naugarduko turgus tapo svarbiu rajono gyvenimo ženklu. Šios idėjos informacija evoliucija ir transformacija, sako, geriausiai atspindi vieną istoriją. Sako, sykis su žmonėmis ant turgai nusipirktų salotų lapų rado vikšrą. Kitą savaitę pirkiai grįžo ir papasakojo tam pačiam ūkininkui, kad iš jo jau išaugino draugelį. Labai labai gražu. Tai kiekvienoje problemoje tu gali matyti ir kažkokį pozityvumą. Taip visada yra. Tai tikrai naujamestis džiugina savo pokyčiais. Ilgas straipsnis, bet manau, kad kiekvienas turim savų patirčių ir malonių akimirkų naujamestyje, kuris vis dar nebaigė transformuotis iš to vikšro į tą gražuolį draugelį. Tiek kol kas, skaičiu likti kartu, dabar dar šiek tiek muzikos ir po 11,5 minučių jau laukia 8 valandos žinios. Kol kas, kviečiu ieškoti šviesos kiekvieną rytą, taip ir šį.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais diena, lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų iki vos 4 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 19 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 12 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 47 po 6, leisis 19 valandą 42 minutę. Dienos ilgumas toliau trumpėja, šiandien bus 13 valandų ir 4 minutės. Šios dienos varduvininkai eis Vinas, Eisvina, Sanita, Sanija, Santa, Kresencija ir Kresencijus. Na, o Šeškinės šlaituose šalia būsimo nacionalinio stadiono 30 hektarų teritorijoje bus įrengiama edukacinė ir poliusio erdvė, leisianti iš arčiau pažinti ledynmečių palikimą Lietuvoje. Sostinės viešojo interesų objektų plėtros ir valdymo bendrovės Vilniaus vystymo kompanijos skelbta pirmų trijų teritorijos tvarkymo etapų rangos viešai pirkimą laimėjo UAB Infes. Per šiuos etapus bus įrengiami pėsčiųjų takai, laiptai, regiklos, pėsčiųjų tiltas, edukacinės ir poliso aikštelės, reikalinga infrastruktūra, susiekimo jungtys ir pagrindinis įėjimas į parką nuo geležinio vilko gatvės. Ketvirtojų etapu bus įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai su reikalinga infrastruktūra ties Ukmergės gatve. Šie pakeitimai dabar yra projektuojami. Apie 32 hektarų mamutų slėnį vienu iš takų bus galima pereiti maždaug per valandą. Ledynmečio istorija čia bus pasakojama ne tik stendais, geologinio laiko mastelį lankytojai galės pažinti per specialiai sukurtas edukacinės patirtis, tokias kaip žemės geologija atskleidžiančią skalę, ledynmečio laiko skalę atkartojančius takus, mamuto pėdos modelį ar ledynų atgabentų redulių ekspozicijas. Vilniaus Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis įsteigtas dar 1996 metais, siekiant išsaugoti ledyno tirpsmo vandenų srautų suklotų sluoksniuotų nuosėdų neris slėnių šlaitų fragmentą. Pirmuosius rangos darbus teritorijoje numatoma pradėti iki šių metų pabaigos, na, o pabaigti 28 metų antrąjį ketvirtį. UAB Infes pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį etapo darbus įsipareigojo atlikti už beveik 11 milijonų eurų jau su PVM.

0: klubas Vilnius.
1: 8:09 šiuo metu yra Lietuvoje. Pats metas dabar jums papasakoti porą įdomių informacinių pranešimų. Abu yra susijęs su keliais ir gatvėmis. Pirmasis yra susijęs dar ir su vaikais, paaugliais, kurie tomis gatvėmis vaikšto. Sako, kelios sekundės praleistos žiūrint į telefono ekraną, gatvėje gali tapti lemtingos. Na, su tuo ginčytis tikrai turbūt prasmės nėra, akivaizdai tiesa. O prasidėjus mokslo metams ir vaikams vėl savarankiškai keliaujant į mokyklas, vairuotojai vis dažniau pastebė jaunuosius pėsčiuosius, kurių dėmesys krypsta ne į eismą, o į telefoną. Nauja apklausa rodo, kad net 78% vairuotojų dažnai mato vaikus, kurie eidami gatve ar ją kirsdami žiūri tik į ekraną. Daugiau nei 6 iš 10 šalies gyventojų mano, kad toks įprotis kelia grėsmę vaikų saugumui. Tai manau, kad akivaizdi tiesa. Didžiausia rizika kyla vietose, kur eismo situaciją reikia įvertinti per labai trumpą laiką. Tai yra prie pėsčiųjų perėjų, sankryžose, įvažiavimuose iš kiemų ar mokyklų teritorijų. Nukreipęs žvilgsnį į telefoną, vaikas gali per vėlai pastebėti automobilį, netinkamai įvertinti jo greitį ar įžengti į važiuojimą dalį, neįsitikinęs, kad vairuotojas jį mato. Dėl to vairuotojams patariama pamačius prie gatvės telefonų besinaudojantį vaiką, sumažinti greitį ir būti pasirengusiems netikėtiems jo veiksmams. Nemažiau svarbu ir saugusių pavyzdys vaikai, saugusius saugaus elgesio mokosi ne iš taisyklių, bet stebėdami, kaip gatvėje elgesi jų tėvai ar kiti šeimos nariai, taip pat galų galia kiti suaugusieji. Taip kad tikrai tas labai matosi, važinėjant po sosnę, nereikia toli važiuoti, kad pamatytum, kas tenai, kokia situacija tikrai prasta. Na, visą rugsėjį Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams automatiškai galioja nemokamas Lietuvos draudimas nuo nelaimingų atsitikimų kelyje. Skaičiuojama, kad šalyje šiemet mokosi 350 000 vaikų, iš jų apie 28 000 pirmokų. Draudimo apsauga galioja nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 30 dienos imtinai, o išmoka gali siekti iki 5 000 eurų vienam vaikui. Tad, draudimas draudimu, bet geriausia, jeigu to draudimu net nereikėtų naudotis, nes jeigu jau ir draudimu reikia naudotis, panašu, kad kažkokie įvykiai yra nutikę. Tad verta būtų su savaisiais vaikiukais pakalbėti ir dar kartą, taip, jie bus nelaimingi turbūt, kad apie tai yra kalbama, bet reikėtų priminti akivaizdžią tiesą, kad einant gatve arba kertant ją reikėtų vis tik telefono rankose nesinešiuoti ir jį nežiūrėti. Taip bus geriau visiems. Tai štai tikrai svarbi informacija. Na, o dabar dar matau, kad štai ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui jau įgyvendinta 70% visų projektų užduočių, skelbia bendrovė Via Lietuva. Parengta techninė ir teisinė projekto dokumentacija, vykdomos integracijos su partnerių sistemomis, o rugsėjai pradėtas pačios Via Toll sistemos ir jai skirtų mobiliosios programėlės testavimas. Naujoji sistema Lietuvoje pradės veikti jau kitų metų sausio 1 dieną, ji pakeis šiuo metu naudojamas vinjetes, o kelių rinkliava bus skaičiuojama pagal mokamas valstybės reikšmės keliais faktiškai nuvažiuotą atstumą. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas teigia, kad elektroninės kelių rinkliavos įvedimo procesas Lietuvoje buvo užstrigęs 5 metus, tačiau šiemet pradėti realų sistemos dėgymo darbai. Na ir pasak ministro, didesnį poveikį keliams ir aplinkai darantis transportas prie kelių būklės gerinimo turės prisidėti daugiau. Surinktos kelių rinkliavos lėšos turėtų būti gražinamos į Lietuvos kelių infrastruktūrą. Na, Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas sako, kad pasirengimas sistemos startui vyksta pagal numatytą planą. Rugpjūčio pabaigoje jau buvo atlikta didžioji dalis paleidimų reikalingų užduočių. Pasakiau, siekiama ne tik užtikrinti, kad nuo 27 metų pradžios Via Toll veiktų sklandžiai ir būtų patogi naudotis naudotojams. Būsimiems sistemos naudotojams ją planuojama leisti išbandyti bei reikalingus pasirengimo veiksmus atlikti dar šiais metais. Tad jeigu jūs jūsų darbas susijęs su krovinių gabenimu, kažkuria prasme, tai manau, kad šios sistemos dėgymą stebite ir jums yra tikrai aktualu. Na, užbaigus testavimo etapą, būsimiems vietol naudotojams dar šiais metais planuojama suteikti prieigą prie sistemos. Jie galės iš anksto užsiregistruoti ir atlikti kitus veiksmus reikalingus prieš didįjį startą sausio pirmąją dieną. Nuo sistemos veikimo pradžios tai bus vienintelis būdas fiksuoti keliones mokamais keliais ir sumokėti rinkliavą už faktiškai nuvažiuotą atstumą tik per šią sistemą. Tai vienietėms viso gero bus galima greitai pasakyti. Taigi tiek tos informacijos kol kas kviečiu likti kartu. Dabar dar yra jums geros kokybiškos malonios muzikos, po trumpos pertraukos daugiau pranešimų visiems tiems, kas myli Vilnių.

0: klubas Vilniaus.
1: 8:20 šiuo metu yra Lietuvoje ir štai dabar dar informacijos apie tai, kad planuodama vietoje Vilniaus kartodromo įgyvendinti baseino projektą, sostinės savivaldybė teigia ieškanti alternatyvios vietos aviamodeliavimo veiklai ir pabrėžia, kad tikrai nesiekia jos nutraukti. Kaip BNS nurodė, savivaldybė Rasų gatvės teritorijoje numatoma įrengti 8 takelių 25 metrų baseiną, treniruoklių salę, spa erdves ir kitą visuomenį skirtą sporto infrastruktūrą.

8:24 šiuo metu yra Lietuvoje. Pratęsiu pokalbį dabar, ne pokalbį pasakojimą. Techniniai nesklandumėliai kartais ima ir ištinka. Va štai, bičiuliai, štai informacija apie tai. Taip, taip, taip, čia apie spūstis, čia bus po to. Taigi, kalbant apie tą būsimąjį baseiną, ten planuojama rengti 8 takelių 25 metrų baseiną ir visa tai Rasų gatvėje. Ir tuo metu Lietuvos aeroklubas su tokiais savivaldybės sprendimais nesutinka, ten jisai vykdo veiklą šiuo metu ir ragina išsaugoti Vilniaus kartodromą. Organizacija teigia, kad jos naikinimas pakenktų aviamodeliavimo techninio ugdymo ir dronų kompetencijų vystymui. Ginčas šiuo metu vis dar vyksta ir savivaldybė nurodo, kad 24 ir 25 metais vyko susitikimai su Lietuvos aeroklubo atstovais, per kuriuos svarstytos alternatyvios vietos aviamodeliavimo veiklai. Anot savivaldybės buvo siūlytos kelios galimos teritorijos, tarp jų vietos Grigiškių kryptimi, tačiau bendro sprendimo rasti nepavyko. Na ir savo ruoštu savivaldybė priduria nemananti, kad būtų racionalu visą naujo kartodromo projektavimo įrengimo ir išlaikymo finansinę naštą perkelti miesto biudžetui. Jos vertinimu tokie projektai turėtų būti įgyvendami partnerystės principu prie infrastruktūros sukūrimo ir išlaikymo prisidedant Lietuvos aeroklubui, sporto federacijoms, aviamodeliavimo bendruomenei ir kitiems partneriams. Na ir Lietuvos aeroklubo teigimu kartodromo veikla galėtų būti plečiama pritaikant teritoriją ne tik tradiciniam aviamodeliavimui, bet ir dronų pilotų rengimui, jaunimo techniniam ugdymui bei kitoms su bepiločiais orlaiviais susijusioms veikloms. Anot aeroklubo kartodromo buvo siūloma naudoti bendradarbiaujant su Lietuvos šaulių sąjunga, plėtojant dronų lygos, dronų sporto būrelių ir varžybų veiklą. Na, kol kas ginčas dar niekur nepajudės, bet panašu, kad kalbėtis toliau vis tiek teks. Na, o štai Vilniuje ruošiamas didžiulis pokytis. Iki 2030 metų visos šviesoforinės sankryžos turėtų tapti išmanios. Kaip spręsti spūsčių problemą didmiesčiuose, diskutuojama jau ne vienerius metus.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragiedurliais diena. Po pietų apie 14 valandą tikimasi nestipraus lietaus. Vėjas vakarų iki vos 4 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 19 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 13 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 47 po 6, leisis 19 valandą 42 minutę. Dienos ilgumas toliau trumpėja, šiandien bus 12 valandų ir 55 minutės. Šios dienos varduvininkai – Esvinas, Esvina, Sanita, Sanija, Santa, Kresencija ir Kresencijus. Na, o Šeškinės šlaitose šalia būsimo nacionalinio stadiono 30 hektarų teritorijoje bus įrengiama edukacinė ir poilsio erdvė, leisianti iš arčiau pažinti ledynmečių palikimą Lietuvą.

Lietuvoje. Sostinės viešųjų interesų objektų plėtros ir valdymo bendrovės Vilniaus vystymo kompanijos skelbta. Pirmų trijų teritorijos sutvarkymo etapų rangos viešąjį pirkimą laimėjo UAB Infes. Per šiuos etapus bus įrengiami pėsčiųjų takai, laiptai, regyklos, pėsčiųjų tiltas, edukacinės ir poilsio aikštelės, reikalinga infrastruktūra, susiekimo jungtis ir pagrindinis įėjimas į parką nuo Geležinio Vilko gatvės. Ketvirtuoju etapu bus įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai su reikalinga infrastruktūra ties Ukmergės gatve. Šie pakeitimai dabar yra ir projektuojami. Na, o apie 32 hektarų mamutų slėnį vienu iš takų bus galima pereiti maždaug per valandą. Ledynmečio istorija čia bus pasakojama ne tik stendais, geologinio laiko mastelį lankytojai galės pažinti per specialiai sukurtas edukacinės patirtis, tokias kaip žemės geologija atskleidžiančią skalę, ledynmečio laiko skalę kartojančius takus, mamuto pėdos modelį ar ledynų atgabentų riedulių ekspozicijas. Vilniaus Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis buvo įsteigtas dar 1996 metais siekiant išsaugoti ledyno tirpsmo vandenų su srautų suklotų sluoksniuotų nuosėdų neries slėnio šlaitų fragmentą. Pirmosios rangos darbus teritorijoje numatoma pradėti iki šių metų pabaigos, o pabaiga numatyta 28 metų antrąjį ketvirtį. UAB Infes pirmojo, antrojo ir trečiojo etapo darbus įsipareigojo atlikti už beveik 11 milijonų eurų su PVM.

0: Labas Vilniau.
1: 9:05 šiuo metu yra Lietuvoje. Studijoje, žinokit, jau yra šviesiau, linksmiau ir dar geriau, nes mano svečias jau čia. Ir grojant kūrinį mes jau čia pilnai įsijungę esam į pokalbį. Šiandien svečiuose Tadas Daujotas, tai yra žydiškos muzikos ir kultūros festivalio Vilnius Shalom Festival organizatorius. Labą rytą, Tadai.
2: Labas rytas.
1: Džiaugiuosi, kad šiandien esate čia. Aš įtariu, kad esate ryto žmogus, nes energetika jaučiu, kad nereikia jums nei kavuko, nieko, jau atsikėlęs, nusiteikęs veikti.
2: Taip, ryto. Ryto žmogus.
1: Ryto paukštės, labai džiugu. Kalbam apie žydiškos muzikos ir kultūros festivalį, Vilnius Shalom Festival. Na, atrodytų vėl neramių laikų. Kažkaip atrodo, jau lyg ir draugiškai gyvenam ir vėl vat kažkokie tokie. Kaip šitą festivalio, reiškia, svarbą jūs matot šiandieną, šių dienų kontekste?
2: Aš tai galvoju taip, kad Vilnius nuo senų laikų buvo labai toksai daugiakultūris miestas ir jame taikiai sugyveno visos tautybės, o žydai užėmė tokią labai svarbią vietą ir jeigu Vilnius buvo vadinamas Šiaurės Jeruzalė, tai aš manau, kad jisai ir turi tęsti tą kultūrinę liniją, kad ta žydiška muzika jinai turi skambėti, žmonės turi susipažinti su žydiška kultūra per muziką, su jų tradicijomis. Apskritai Vilnius yra labai toksai žydų turistus traukiantis miestas ir mes netgi pastebėjom, vakar buvo festivalio atidarimas, mes turėjom šofarų maršą, kuris prasidėjo ant Trijų Kryžių kalno ir ateina žydai ir sako, ką jūs čia darot? Ta prasme, jie šiaip, vat, nu, netyčia, nors aš netikiu, tai jis netyčia, žinai, atėjo kaip į apžvalgos aikštelę ir žiūri, čia groja žydiška muzika, Izraelio vėliavos, mes ruošiamės maršų ir jie tokie, sako, mes vat, neseniai sužinojom, kad mūsų, ten vienu žodžiu, kad jo senelis ar kažkas, man atrodo, kad ten nu, visa giminė buvo išžudyta Lietuvoj ir jie pirmieji iš jų giminės atvažiavo į Lietuvą būtent apžiūrėti. Ir vat jie apžiūri tuos, netgi buvo Kaune nuvažiavę ir rado namą, kuriame gyveno senelis. Ir po to ateina ir sutinka vat mus, ateina į festivalį ir jie tokie apstulbė. Ir nu, tų žmonių tikrai yra daug ir aš galvoju, kad tas tiltas tarp Lietuvos ir Izraelio jis turi būti statomas, o tos visos propagandos, žinai, jų iš visų pusių jų sklinda, kas ten vyksta, kur kažkas labai gerai pasakė. Sako, kažkodėl palestiniečiams visą laiką trūksta maisto ir gėrimų, bet niekada netrūksta sprogmenų. Mhm. Tai, žinai, nu vat kas valdžioj, kaip viską paskirsto, kam sustato prioritetus, taip viskas ir vyksta. Tai va, tai bet nesinori ten gilintis į tą temą, gal labiau nori įsigilintis.
1: Apie tiltų statybą labiau nori.
2: Apie tiltų statybą. Tai va, tai iš principo nu, viskas pas mus prasidėjo gal prieš 5 metus. Aš Jėvarui Jasinskijui pasiūliau sukurti simfoniją iš Šiaurės Jeruzalės pagal mano scenarijų. Gimė tas kūrinys. Mes su juo pavažinėjom po Lietuvą, nuvažiavom į gastrolės į Izraelį. Ir tada žmonės sako, turim idėjų, turim pasiūlymų. Nu, ir kažkaip taip natūraliai labai organiškai gimė festivalis 24 metais, jisai truputį formavosi, tik tai 25 mes jau pavadinom Vilnių Shalom Festival ir susifokusavome į Vilnių, bet jisai natūraliai pradėjo aukti ir šiemet, nu aš manau, kad jisai jau toksai, Jau pasiekė po truputį tokia branda ir susidomėjimas festivalių dar prieš paskelbiant programą, vasarą žmonės rašo, kada bus festivalis, kokia programa, kaip galima būtų užsiregistruoti ir realiai jau visi tie nemokami renginiai, kuriuose registracija online, viskas jau realiai nebėra vietų, į laukiančiųjų sąrašą tik tai žmonės registruojasi.
1: Tai mes reklamuojam renginį, į kurį pakliūti neįmanoma, taip išėna.
2: Ne, į nemokamus renginius pakliūti neįmanoma, bet yra festivalio uždarimas spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje, jį pakliūti manoma, biletai LT platina biletus yra Fausto Latėno 70-mečiui skirtas koncertas rugsėjo 30 dieną, kurio metu koncertuos styginių kvartetas Metis ir pianistas Vytis Šakūras ir ten irgi yra biletai parduodami. Tai va čia du vieninteliai koncertai, kuriuos parduodami biletai, o kiti visi nemokami ir jie jau, kaip sakoma, išgraibstyti.
1: Mhm. Tadai, man atrodytų, kad žydų kultūra Lietuvoje tikrai labai žmonės domisi. Pavyzdį įmu, aš jums į dainą grojant minėjau, noriu ir viešai paminėti, kad kai vyksta nuostabusis Open House Vilnius festivalis, atviros architektūros renginys pakliūti į sinagogą Vilniaus yra neįmanoma. Jau kelinti metai aš bandau, bet nesiryštu atiduoti visos dienos laukimui tam, kad ten pakliūčiau. Kaip jūs galvojat, iš kur ir kodėl taip žmonės pas mus domisi tuo, kas atrodytų taip kartais gal mistifikuojama šiek tiek?
2: Ta prasme, sunku įvertinti visus tos faktorius, bet aš galvoju, kad bet kokiu atveju, ta prasme, vis tiek nemažai lietuvių turi draugų žydų. Ar čianais, ar Izraelyje, kai kurie gal turi žydiško kraujo šiek tiek. Ir iš principo, netgi įskaitant tai, kad sovietmečių antisemitizmas buvo labai didelis ir tie juokeliai tokie...
1: Labai madingas buvo,
2: tokie negatyvus, jie buvo labai populiarūs. Bet vis tik aš matau, kad, tarkime, į mūsų festivalį susirinkinti žmonės, tokie šviesų žmonės, kultūros žmonės, akademinė bendruomenė, jie labai domisi. Pernai mūsų uždarimo koncertas buvo LVSO koncertų salėje nemokamas renginys, buvo išgraibstytos visos vietos ir žmonės paskutinę dieną dar skambino, sako, ar galima nusipirkti. Sako, mes jums sumokėsim, sakom, nereikia, mūsų renginys nemokamas yra, bet tiesiog nėra vietų. Ir tai buvo nu, tiesiog labai labai didelis toksai susidomėjimas ir aš kažkaip, nu, manau, kad tai yra labai gerai. Mhm. Todėl, kad prasme, žydų indėlis į Lietuvos kultūrą yra milžiniškas ir jeigu mes pagalvotumėm, kad didžioji dalis Lietuvos miestų senamiesčių buvo pastatyti būtent žydų, ir kad netgi ten, pavyzdžiui, Radvilos kviesdavosi žydus statyti savo miestus, ta prasme, kad anksčiau būdavo madinga ten kviestis, tarkime, kokius olandus arba italus architektus ar ten statybininkus, bet Biržuose Radvilos pasikvietė žydus ir už tai, kad žydai apmokė lietuvius, jie buvo atleisti visiškai nuo mokesčių. Ir tai, nu, matė tą išmintį, įžvalgą, patirtį, aš net pasakyčiau Dievo palaiminimą ant šitos tautos ir realiai jie čionais turėjo labai geras sąlygas, jie klestėjo, nes buvo poreikis. Ir pavyzdžiui, pakalbi ten su kokiais ten, nu, mano tėvų bendradarbė viena sako, jos mama sakė, kad prieš karą pati skaniausia silkė buvo pas žydus. Tai vat, vienu žodžiu, jie turėjo kažką tokio, kad atrasdavo kažkokią gislelę ir tą vystydavo. Ir su žmonėm turėjo gerus santykius. Jeigu žmonės, pavyzdžiui, neturėdavo pinigų, ta prasme, galėdavo į skolą pasimti parduotuvėje. Tai vat, ta prasme, kad žmonės kviesdavo nu, vieni kitus į gimtadienius, kad vat, ta prasme, kad žydai kviečia lietuvius, lietuviai kviečia žydus, bet po to žiauriausia dalis, kad kažkas iš va tokių istorijų, kad per holokaustą tie, kurie skvietė į gimtadienį, paima ir išduoda. Ir žinai, va tada galvoju, kaip taip gali būti apskritai. Ir aš galvoju, galbūt vienas iš faktorių godumas, kad mato, kad jiem labiau sekasi ir jie yra, nu, kaip ir ateiviai, nors ir gyvenantis čia daug šimtmečių. Ir va tas godumas, jis toks, nu, rimtas virusas yra, kuris prigadina dalykų.
1: Man atrodo, jo, ta mūsų komplikuota, vadinkim, istorija ir santykis su, na, ne tik žydiškoje, ne tik su žydiškąja dalimi, bet ir su kitomis, tarp to žmogiškosios natūros liudijimas, kad kiekviename mūsų, bet kada visada gyvena ir tas žvėris. Ir tam žvėriui pažadinti neužtrunka laiko tiem, kas nori jį žadinti. Ir matant šios dienos aktualijas, svarbus priminimas, kad mes patys renkamės. Ar mes žvėrį žadinsim, ar mes žadinsime tą šviesą savyje. Ir norisi pakviesti visus dar kartelį atrasti Vilnius Shalom Festival programą. Pažiūrėkite, pasidomėkite. O dabar po trumpo kūrinio mes netrukus pakalbėsime šiek tiek plačiau apie tai ir apie kitus labai įdomius dalykus. Deja, Tadas neturi daug laiko, bet aš bandysiu kiek galima labiau jį iškalbinti. Nieko nepabėkite, netrukus pratęsime.
0: Vilnius FM.

0: Labas Vilniau.
1: 9:17 šiuo metu yra Lietuvoje. Tęsiam pokalbį su Tadu Daujotu, tai yra žydiškosios muzikos ir kultūros festivalio Vilnius Shalom Festival organizatorius. Pirmoje dalyje išsiaiškinom, kad deja jau į daugumą renginių pakliūti nelabai pavyksta, nes bilietų nebėra, bet bent jau sužinosite, kad toks festivalis vyksta ir kitais metais būsit galbūt vieni tų pirmųjų, kas rezervuosit bilietus. Tadai, šiek tiek plačiau apie patį festivalį norisi. Kiek tenai yra norima švęsti tai, kas jau yra, tiesiog vardan savęs ir savųjų. Ir kiek yra noro parodyti ir šviesti visuomeniai apie dalykus, kurie galbūt nežino, pavyzdžiui, aš apie šafarų maršą išgirdau, kas tai
2: šofarų.
1: Šofarai. Kas tai yra šofarai?
2: Šofaras yra senovinis hebrajiškas ragas ir tai yra biblinis instrumentas. Jeigu Biblijoje yra parašyta trimitas, tai tikrai nebus tas orkestrinis trimitas su trim klapanais, nes tais laikais jų dar nebuvo. Mhm. Bet tai yra avino ragas arba antilopės ragas ir kaip tik va šį savaitgalį vyko šventė, hebrajiška šventė Jom Teruach, tai yra trimitų šventė arba šofarų šventė, ir žydai dabar tai vadina Rosh Hashanah arba naujieji metai. Hebrajiški naujieji metai. Ir vat per kiekvienus tos hebrajiškus naujuosius metus yra tradicija pūsti šofarą. Tai prieš 3 metus mes kažkaip vat tokia gimė idėja ir pradėjom organizuoti šofarų maršą Vilniaus gatvėmis. Einame, pučiame šofarus, skelbiame tuos naujuosius metus ir maršas kasmet auga. Tai va, ir pirmais metais, man atrodo, pas mus buvo dalyviai iš 6 valstybių, šiemet buvo, man atrodo, jau iš 15 valstybių dalyviai atvažiavę tiesiog, atskrenda žmonės porai dienų su šofarais, kad sudalyvauti, papūsti šofarą, ir kas yra įdomiausia, tai yra ne žydai, ta prasme, dažniausiai tai yra krikščionis, kurie turi tą apreiškimą apie Izraelį, apie žydų tautą ir jiem tai yra labai aktualu. Tai va, tai tikrai vakar tokia buvo labai labai graži atidarimo šventė, nors prognozavo lietų, bet jo nebuvo, ačiū Dievui.
1: Nu, būtent viską.
2: Viską su šofarais, nu, būtent visą lietų. Tai va, ir mes pradėjom tokia kaip, turėjom tokį mažą koncertėlį ant trijų kryžių kalno, grojo smuikininkas iš Suomijos Sergei Popov, ir mes po to turėjome maldą už tai, ir žygiavome Vilniaus gatvėmis, nešini savo šalių vėliavom, Izraelio vėliavom, pūtėme šofarus, atėjome į Vilniaus rotušės aikštę, kur buvo susirinkę kokie 600-700 žmonių, kurie jau laukė mūsų. Mhm. Ir Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras su dirigentu iš Izraelio Micha David, su solistais iš Armenijos ir Izraelio atliko fantastinę žydiškos muzikos programą. Buvo klezmerio kūrinių, buvo kažkokių tokių orkestrinių kūrinių, buvo tokių populiarių žydiškos muzikos kūrinių. Vyko šokiai, atvažiavo iš Pakutuvėnų Shalom bendruomenės šokėjas su gražiais kostiumais, su vėliavomis, vedė žmonės į tą tokį žydiškus ratelius, charavodus tokių šokti. Tai va, tikrai buvo fantastinė atmosfera ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad nebuvo jokių priešiškų nuotaikų, jokių kažkokių tokių konfrontacijų, nemalonių ir tikrai buvo tokia labai graži atmosfera. Ta prasme, žmonės iš Izraelio ateina ir stebisi, kas čia vyksta, prisijungia ir tikrai toksai, vat, nu, kultūros tiltas tarp dviejų Jeruzalių, tarp šiaurės Jeruzalės ir tos tikrosios, originaliosios Jeruzalės.
1: Jo, girdisi, kad tikrai realybėje yra viskas paprasčiau negu stebint viešąją erdvę, tas labai labai džiugina. Kas dar įeina į tą festivalio programą? Girdžiu muziką, šokiai, ar dar yra kokios kitos veiklos?
2: Jo, turėsime šiandien 2 valandą Vilniaus viešojo žydų bibliotekoje paskaitą apie tą patį šofarą. Pas mus yra labai įdomus svečias, valtornininkas ir šofaro virtuozas Bart Semach. Jisai pats yra Izraelio pilietis, bet gyvena jau, nu, nežinau, kažkiek metų gyvena Berlyne ir aktyviai koncertuoja. Faktiškai aš nesu matęs nei vieno žmogaus grojančio šofaro, kuris išgrotų chromatinę gamą. Jam kompozitoriai rašo kūrinius ir tikrai vat, ir vakar, kas buvo koncerte, galėjo nustepti, kaip Schindlerio sąrašas yra grojamas šofarų ar ten dar keletas kūrinių. Tai va, ir jisai šiandien pasakos apie šofarą, rodys, kaip juo groja. Aš pats groju šofarų ir gal nuo šitos idėjos kilo kilo mintis organizuoti šofarų maršą arba toj pačioj simfonijoje Šiaurės Jeruzalės, kurią pagal mano scenarijų parašė Jevras Jesinskis. Tai buvo irgi mintis į orkestro muziką įpinti skirtingų dermių šofarus. Tai va, tai bus šita paskaita ir 22 dieną, rugsėjo 22 dieną, aš vesiu paskaitą apie Jom Kipur, tai yra irgi daugelis galvoja, kad tai yra žydiška šventė, bet jinai turi ir tam tikrą krikščionišką kontekstą, apie kurį kas mažai žino. Tai vat bus tokia paskaita. O toliau yra pagrindė koncertai, skirtingi koncertai, įdomus koncertai ir vat tas pats atlikėjas Bart Semach, jisai koncertuos trečiadienį toj pačioj Vilniaus choraliniai sinagogoje, į kurią taip sunku patekti, bet į mūrai, jeigu nori ten nepatinki į open house, tai dabar prašome išskirtiniam teisėmis. Mm-hmm. Tai va, dėja, iš tikrųjų, realybė tokia, kad į tuos didžiuosius koncertus nemokamus yra kiekvieną koncertą apie 100 žmonių laukiančiųjų sąrašas. Tai va, bet vis tik tie vat koncertai paskutiniai du, juos tikrai kas nori galima įsigyti bilietus ir plus bilietai nėra brangus, tarkime į Fausto Latėno 70-mečių skirtą koncertą bilietai 15 eurų, senioram, studentam 12 eurų. Į uždarimo koncertą bilietai nuo 15 iki 35 ir ten studentam, moksleiviam, senioram, polą kortelės turėtum 20% nuolaidą. Tai žiūrint į šiandienos kultūros lauką ir kokios yra bilietų kainos, tai yra tikrai nesikandžiančios. Mm. Tai va, ir iš tikrųjų aš gal labiausiai norėčiau pakalbėti apie uždarimo koncertą, nes jisai bus labai išskirtinis. Mes turėsime 12 muzikantų iš skirtingų šalių. Tai yra džiazo muzikantai, kurie du iš Izraelio, žmona groja būgnais ir jis Portugalį ir dainuoja. Mhm. Reta kombinacija dainininkė ir būgnininkė. Vyras yra pianistas, tai va, ir jie yra, jau jiem yra apie 60, bet labai jaunatviškai atrodo, baigė Berklį muzikos koledžą, prestižinį muzikos koledžą Bostone. Ir prie jų prisijungia muzikantai iš Vokietijos, Olandijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Valstijų, Šveicarijos, kai kurie turi dvigubas pilietybės, tai gaunasi taip, kad 12 muzikantų, bet 11 valstybių, nors iš Lietuvos 4, tai taip, nu, taip įdomiai gaunasi, bet bus tikrai labai įdomus ansamblis, bus daug aranžuota žinomų žydiškos muzikos kūrinių džiazinės interpretacijos, bet tuo pačiu bus ir naujos kompozicijos pasaulyje, premjeros ir kompozitorius iš Šveicarijos, kuris atvyksta ir gros gitara bei baritoninė gitara Emanuel Schmidt, jisai sukūrė kompoziciją, kuri vadinasi Rhapsody for the Bebas Family ir tie, kas stebėjo spalio 7-osios įvykius, buvo tokie du ryžais plaukais berniukai, kurie buvo su mama ir tėčiu paimti nelaisvę ir grįžo tik tai tėtis, o vat mama ir tie berniukai dėja grįžo tik tai jų kūnai, tai vat tai tokie rapsodija pasakojanti visą istoriją nuo pradžių, nuo Jardeno ir Šyri susipažinimo, nuo Kfir ir Ariel gimimo iki tos nelaisvės ir vat grįžimo to vienintelio tėčio, kuris grįžo gyvas ir tokia, kad suteikti vilties. Ir mes vat susirašinėjom su jo seserimi, nes jis pats toksai dar tokioj sunkioj būsenoj, depresiniai ir niekur viešai nedalyvauja, bet sesuo labai dėkinga už tai, ką mes darome. Tai va toliau kompozitorius Leonardas Pilkauskas parašė kūrinį Jazz Suite in Memory of October 7th. Tai tokia keturių dalių suita, kuriai aš parašiau tekstą, o Leonardas parašė muziką ir tikrai bus labai įdomus, labai dinamiškas koncertas. Rugilė Daujotaitė, mano bendra pavardė, kuri irgi dalyvaus koncerte, dainuos, gros fleitą ir kanklėmis. Tai va taipogi kūrė vieną kūrinį įkvėptą vieno išgyvenusio Gazos tą nelaisvę istorijos, dabar pamiršau šio vardą, bet kūrinys Hope in a Tunnels, viltis tuneliuose. Tai va, tai tikrai bus labai įdomus koncertas, labai įdomus sąstatas. Ta prasme, daug muzikantų groja ne vieno, keliais instrumentais. Tie, kas domitės džiazu, galbūt žinote tokią lietuvių grupę 21st Century Quintet,

0: Portalas Vilniau.
1: 10:35 šiuo metu yra Lietuvoje ir žinokit, aš taip su nenoru artėjau link mūsų pokalbio pabaigos. Dar ne pabaiga, bet dar yra laiko. Šiandien svečiuose Konstantinas Lilas. Fantastiškas laikas kartu. Labai džiaugiuosi, kad radai laiko mum. Kalbant apie ateitį, apie tą rytojų šviesesnį, šiaip, tu esi tas žmogus, kuris mato taurę pusiau pilną ar pusiau tuščią, kai yra stiklinė, čia tas filosofinis, žinai.
2: Priklausomai nuo situacijos, neturiu nei vieną, nei kitą stipraus polinkio. Paprastai aš linkęs gal labiau kritikuot ir smerkt
3: ir teist.
2: Bet kai ateina laikas pasidžiaugt, moku ir pasidžiaugt.
1: Geras, na, aš irgi, žinok, būdavo tas, kuris labai viskas kliūna, viską labai pamatai, nes, na, jautrios asmenybės dalia yra, viską jaus labai jautriai, bet mano vaikai man jau pradeda sakyti, man, važiuoju, mūna siunčia visokius, ne memus, bet jokingus video, sako, čia girnai kaip tu, į ten zizlys kažkoks, sako, aš nesu zizlys, žinai, tai tu sulauki iš savo, pavyzdžiui, atžalų tokio, žinai, nes tai yra puikiausias veidrodis, kas aš pats esu, ką jie kartą, tarkim, tavyje kartu ir tu galvoji, oi, reikia gal susimt čia toj vietoj.
2: Būna labai dažnai, nes ypatingai, kadangi nu, sakiau, kad pas mane yra vienas 7 metų, kitas 3 ir aš kartais kažką pasakau, ar griežčiau, ar galbūt tai, ko

0: 3 sekundės patylėjęs nebepasakyčiau. Mm-hmm. Ir paskui išgirstu, kaip mano 7-metis tą patį 3-medžiai sako. Ir galvoju, okei, šitą reikia atsimint, išsisaugot ir nebenaudot.
1: Geras. Tai veikia, veikia kaip savireguliacinė priemonė.
0: Labai, labai, labai veikia.
1: Geras, labai, labai, labai džiugu, nes sakau, ta tėviškoji patirtis yra unikalus, labai unikalus dalykas. Kalbant kūrybį, apie kūrybą, žinai, tarkim, kur tu jauti, kad link tave dabar traukia galbūt kažkas temas, kažkie dalykai, nes labai dažnas atvejs, kad žmogus, kai tampa tėčio arba mama, nemažai kūrinių atsiranda skirtų vaikam, kažkas apie, kažką apie tai noris, apie tas patirtis dainuoti. Tu turi sritį kuri tau įdomi dabar?
0: Jo, žinoma, turiu, bet galbūt tai nėra tokia labai konkreti tema, kad va šiuo metu aš rašau ten, nežinau, apie inžinerinius sprendimus, mane labai traukia, vat kuriu apie tai būtent, tai va tokio viena nėra, bet ta kūryba keičiasi kartu su pačiu žmogumi. Taip. Tai šiuo metu aš gyvenu užmiesti šeimininį ramų gyvenimą, keliuosi 6.45 ir mano kūrybui manau, kad tai gali pasijausti ypatingai, jeigu girdėjo kažkas mano kūrybą prieš 15-20 metų, tai jinai buvo gerokai kitokia. Mhm. Netgi tas pats vat, kūrinys, nuo kurio šiandien pradėjo man Vilniaus krašto, tai yra apie tą užmiestį, apie vaikus, apie ramybę ir šią dieną.
1: Ten tikrai daug ramybės, jo, palyginus su to, kas dar anksčiau yra buvę, tas džiugina labai šiaip įdomu matyti, į kokį žmogų virsta. Beje, manau, kad jau ir turi tokių žmonių, kurie, na, tu klausytojas dažniausiai auga su pačiu atlikėju. Ar yra koks nors, pavyzdžiui, fanų klubas, nes anksčiau būdavo, atsimenu, populiaru ten turėti fanų klubelius, kur ten nariu arba nare tapti, nebūdavo taip lengva.
0: Mhm. Bet čia labai seni laikai, aš atsimenu šitą, tai vėlgi ta pati 2000-ųjų pradžia, tuo metu, kai buvo Mirkas, bendravimo programa tokia.
1: Kas žino, ir, tą supras.
0: Jo, kas nežino, nepaaiškins, nes reikėtų jungtis per dosus.
1: Jo.
0: Tai tuo metu buvo fanklubai, paskui aš nebeatsimenu, man atrodo, tai kaip ir išnyko, nes ten buvo praktiškai visi galbūt atlikėjai turėjo ir tas pats Ženžiai sindikatas irgi turėjo fanų klubą, su kurio vykdavo mytą ir man ten atrodė, kad kažkas neįtikėtino, kad
1: taip.
0: Negi tu nuvažiuosi ir čia atvažiuosi iš tikro grupė. Tai taip vykdo.
1: Be, ar tu kaip nors paaiškini, aš kažkada esu kalbėjęs ir su vienu, ir su kitu, reiškia, hip-hopo atlikėjų arba kūrėjų. Kaip paaiškinti tą fenomeną, kad hip-hopas taip stipriai bangos yra? Kodėl? Nes kaip pradėjo, vat, man atrodo, su jumis, na gal dar su GNG, bet tas didysis, man atrodo, kilimas buvo jūs, nes paskui atsirado ir aštuntas kambarys, kiti atlikėjai ir tas vat, teksto sakymas arba jo rimavimas pagal ritmą tapo norma.
0: Ar tas ant bangos mes kalbam Lietuvos mastu ar pasauliniu mastu?
1: Aš sakyčiau labiau Lietuvos, nes pasauliniu šiek tiek kitaip dėliuosi, bet vat, Lietuvos.
0: Pasauliniu mastu šiek tiek kitaip, nes iš ties ant bangos, tai yra nebijotinai populiariausias pasaulyje žanras, jeigu žiūrint perklausą ir visa kita, tai ir tai, man atrodo, nemažai metų jau tęsiasi, kad neskaitant, kuris atlikėjas tuo metu populiariausias, ar dar kažkas vis tiek pats kaip žanras išlieka populiariausių pasaulyje. Lietuvoje yra buvę kelios bangos labai tokios ryškios, tai pirmoji buvo, nežinau, galbūt net reikėtų skaičiuoti nuo Uzi, nuo Pompos, nuo Žasų. Ir nežinau, vieni taip skaičiuoja, kiti skaičiuoja, kad sindikato yra pirmoji banga, nes iš tikro jie išrovė labai ryškiai. Ir tada buvo banga, ne tik mūsų, iš tikro tuo metu buvo labai daug grupių ir ten pradėjo vykti ir festivaliai ir tų grupių buvo labai daug ir tai buvo susijęs su YouTube atėjimu į Lietuvą. Pasauliniu mastu jinai keliais metais anksčiau atėjo į rinką Lietuvoj būtent tuo metu ir ten ką beikeltum milijonas peržiūrų. Tai taip, tai buvo irgi hip-hopo banga tuo metu.
1: O kodėl tas milijonas peržiūrų atrodytų, žinai, nes ko čia žmonės ieškojo, ar gal tu turi atsakymą, nes arba mes galim dabar surasti?
0: Aš samprotaučiau iš tos pusės, kad vis tiek YouTube'as yra jaunimo dalykas ir ko jie ieško ir jie galbūt tą artimą kontaktą randa su hip-hopo atlikėju, nes hip-hopo atlikėjas dažnas irgi yra jaunas ir rašantis, kuriantis apie tuo metu aktualijas būtent jaunam žmogui ir tas ir kūrė tas peržiūras perklausas. Paaugo tiek atlikėjai, tiek auditorija ir 95% nebeliko jų.
1: Geras. O čia šiaip, jo, teisingai, temos labai stipriai atliepdu ir man atrodo, kad visokios dainuojančios mergaitės susionėlės tapo nebeįdomios ir žmonės ieškojo prasmių ir kažkokio gilio. Ir tai atrado būtent hip-hopo kultūroje. Įdomu, ar tu mokėjai beatboxint?
0: Mokėjau.
1: Mokėjo, ne? Nes man atrodo, kiekvienas hip-hopą rašantis arba kuriantis žmogus privalo šiek tiek mokėti.
0: Jo, tai hip-hopas susideda iš kelių elementų. Vienas iš jų yra beatboxas, kitas gatvės šokiai, breikas, grafiti ir tikras reperis viską būna praėjęs.
1: Viską būna praėjęs, geras. Tu irgi viską praėjai, tai yra, ne?
0: Jo, aš kai augau, tai vyko visi tie hip-hopo bendruomenės susirinkimai prie operos, ten susirinkdavo mūsų labai daug ir vieni, kas beatboxeriai, kiti šokėjai, kiti reperiai, kiti produceriai, beatmakeriai, bet tu tarp jų augi ir natūraliai viską ir išbandai.
1: Geras, dar kur nors Vilniui Konstantino, kur nors paliktas grafiti?
0: Aš šitą labai nedaug esu bandęs, tai yra ant savo tėvų garažo vartų. Man atrodo, labai greitai nuplovėm ir mano karjera tiešia baigėsi.
1: Rimtai.
0: Nes aš niekada netaginau sienų, Ramanauskas gali nepykti ant manęs už tai.
1: Geras, geras, geras. Labai, labai įdomu. Gaila, kad tėvai nuvalė, žinai, nes nu, čia būtų dabar jau vertybė.
0: Aš nemanau, kad tėvai galimai, aš pats ir nuvaliau.
1: Nebai patenkintas rezultatu.
0: Galbūt ne savo norų valiau, aš nepamenu tiksliai, bet atsimenu, kad nusipirkau vieną flakonėlį, pabandžiau, nemaloniai pasijaučiau, nuploviau ir baigėsi karjera.
1: Geras. Žinai, iš to, ką girdžiu, mano bendruomeniškumas yra labai atrodytų hip-hopo kultūrai svarbus dalykas. Ir aš matydamas na, jaunimą Vilniui šiandien, irgi matau, kad yra grįžtama prie to buvimo kartu. Kas, kad jie ten kartais atrodo ir ten telefonuose sulėnė, bet jie kartu leidžia laiką. Tai tas buvimas kartu, man atrodo, ir šiandien, ar ne? Tas, čia amžinagi tema, čia kaip mes kartu būnam, kaip mes kartu sugyvenam. Tau vis dar, manau, aktualus dalykas, ar ne? Ir muziko girdis apie tai yra, kad aš ir aplinka.
0: Augant, tai faktas, kad tai yra labai svarbu. Mes čia irgi vėlgi šiandien apie vaikus visada šnekam, tai pratęskime apie vaikus, kad manau, kad tai turi kaip minimum nemažesnį įtaką tavo aplinka, nei kad, pavyzdžiui, tiksli mokykla, mokytojas ar dar kažkas, bent jau mano nuomonė tokia, kad aplinka turės didesnį įtaką, ko gero. Čia mes su žmona pastojai padiskutuojam, ar čia mokykla svarbiau ar aplinka, aš už aplinką esu. Tai ir tas bendruomeniškumas irgi, tai ką tu matysi savo aplinkoje tuo keliu ir eisi ir...
1: Tokia paprasta gramatika iš esmės, visiškai taip. Mūsų laikas jau taip visai į pabaigą eina, aš dar čia vieną kurį tikrai norėsiu sugroti. Dar žinai, pabaigo noris paklausti, jūsų na, ir tavo paties ir grupės koncertų nebūna daug. Čia specialiai taip yra? Ar čia taip gaunasi?
0: Nekviečia mūsų tiesiog.
1: Nekviečia, kaip čia
0: taip? Iš tikrųjų, mes labai daug metų dirbom būtent tam, kad galėtumėm koncertuoti labai mažai. Ir šiuo metu jau beveik gaunasi. Per du metus kartą maždaug koncertuojam, tai yra vat tiek, kiek norėčiau, kiek užtenka.
1: O kodėl daugiau nesinori? Kas čia yra?
0: Nėra taip, kad labai patiktų koncertai, ypatingai, čia iš tikro labai giliai, tai reikėtų diskutuoti apie tai, kad iš tikro poziciją savo išreikšto klausimo, bet bandau dabar sugalvoti, kaip sudėti į porą sakinių, kad būtų aišku, kodėl, bet mes jau savo esam atkoncertavę, kada koncertuoji labai aktyviai ir daug, tai mus privedė prie to, kad grupės nebeliko, bent jau 5 metam, nežinau, kiek dabar dar ištversim, bet tai buvo vienas iš bandymų būdų, kaip galbūt galim dar likti gyvi grupėje, tą darydami labai, labai retai. Ir kitas dalykas, man kur kas labiau patinka ruoštis koncertui, ruošti jo režisūras ir kad tai būtų vienas didelis įvykis įdomus tiek man, tiek klausytojui, nei kad varyt po 30 koncertų per vasarą ir tiesiog dirb darbą. Dirb darbą nesmagu.
1: Jo, nes ir aš gyvenu to pačiu, kad jeigu nesmagu nesiskaito, smagu turi būti visiems dalyvaujantiem. Bet turi kokį nors, nežinau, ritualą arba svarbų veiksmą prieš ėjimą į sceną?
0: Ne, kažkokio tokio, kad galėčiau papasakoti, ne. Tai yra 5 ar 10 minučių susikaupimo, kur jau norisi vienam pabūt prieš lipant, bet man atrodo, tą daug kas daro.
1: Ir viskas, fantastika. Tai labai labai dėkoju, kad čia apsilankė pas mus. Visas laikas ištiksėjo, norėtųsi dar palaikyti, pakalbinti, bet bičiuliai, beje, kviečiu paskui pasižiūrėti ir pokalbio įrašą video formatu mūsų svetainėje YouTube kanale. Mes šitą pokalbį ir nufilmavome. Tai linkiu sėkmės, linkiu kūrybinės sėkmės ir kad vaikai būtų stiprus, galingi ir jų būtų gal net keturkubai daugiau.
0: Visiems palinkėsiu to paties.
1: Ačiū, bičiuliai. O laida Labas Vilniau baigėsi, bičiuliai, aš irgi savo laidą baigiu, atsisveikinu ir noriu atsisveikinti vienu iš tokių labiausiai įkvepiančių kūrinių. Lilas ir Nomine, tu privalai skambėti, linkiu visiems geros dienos ir susitikime čia rytoj nuo 7 valandos ryto.

gali būti laisvės arčiau. Kas gali būti daugiau? Tarp nuleistų galvų, neaprašytų posūkių, ieškojau tobulybės, neradau net užuomazgų. Tikėjimas vedlys, nemesk versti negalę, net jeigu nereikėjai, nežinai, kur kvepia pergalė. Tegul ne viskas iš natų, tegul neišvengiama, ir tegul nėtai stebuklas. Mes jo gyvename, galime išeiti, ir tai neįvyks niekad, arba čia ir dabar, įrodyt mes liekam.

0: Reklama.
1: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. RoboLabs – buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams, nuo kuprinių iki sąsiuvinių, vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
0: Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre. Reklama.
3: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus senamiestyje, Lydos ir Kėdainių gatvių sankryžoje, stovi skulptoriaus Romualdo Kvinto sukurta bronzinė skulptūra Vandens nešėjas. Atidengta 2020 metais. Paminklas buvo išlietas jau po autoriaus mirties. Kūrinį tiesiogiai įkvėpė poeto Mošės Kulbako poema Vilnius, kurioje aprašomas prie senos sinagogos sustyręs ir iš žvaigždės žiūrintis vandens nešėjas. Nors medinių vamžių vandentiekis Vilniuje veikė jau nuo 16 amžiaus pradžios ir buvo maitinamas vingrių šaltinių vandeniu, jis pasiekė toli gražu ne kiekvieną pastatą. Šaltinių vanduo tekėdavo tik į vienuolynus, rūmus, viešuosius šulinius, o paprastuose senamiesčio dirbtuvėse ir parduotuvėse bėgančio vandens nebuvo. Todėl vandens nešėjų amatas buvo gyvybiškai svarbus iki pat 20 amžiaus pradžios, kol mieste neatsirado modernus vandentikis. Šio sunkaus darbo imdavosi patys skurdžiausi žydų bendruomenės nariai, kurie kibirais neždavo vandenį šupės arba viešų šaltinių ir pristatydavo jį užsakovams. Už gautą vandenį miestiečiai mokėdavo smulkiomis monetomis. Šiandien ši skulptūra primena senojo Vilniaus kasdienybę ir jo praeities žmonės.
2: Prancūzijos ritmai Vilnius FM eteryje.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.
1: Kartojame.
2: Gyvenimo papartėliai. Sveiki, mėly gyvenimo papartėlių klausytojai, štai ir vėl sekmadienį su jumis sveikinuosi. Aš, žurnalistė ir laidų vedėja Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė. Nuo šį kartą į mano laidą atkeliavo tapanti kino kostiumų dailininkė ir fotografė, kurios galima sakyti ir pavardė Žalia Laura Žaliauskaitė. Ji yra rengusi personažus Holivudo filme Iššūkis, žinot, su tuo aktoriu Danieliumi Kreigu, moteris, klausykit. Taip pat įkūrė įvaizdžius filme Miegančių drugelių tvirtovė ir seriale Moteris meluoja geriau. Bet šiandien Lauros pagrindinę studiją galime vadinti sodą. Jame sakė ir katės, ir lapės vietos randa, ir šviesos pakankamai, tai žodžiu, ir visi žydintis, ir valgomi augalai klesti ir jaučiasi visai gerai, o dažnas jų tampa įkvėpimo šaltiniu ir Laura ima juos ir nutapo. Bet dabar tas laikas, kai galima pašnekinti pačią Laurą, tai labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Laura, klausykit, labai gražiai prieš laidą pasakojot, kas kalčiausias, kad jūsų gyvenime atsirado tiek daug augalų, tiek daug gražių augalų. Ir dar išduosim mažą paslaptį. Laurai studiją atsinešė kakava kvepiantį augalą, šluotelinę hortenziją. Na, žodžiu, kolegos jau apuostą sakė, tai Laura, kas kalčiausias, kad jūs užplūdot augalų maniją?
3: Karantinas.
2: Pripratino, ar ne?
3: Pripratino.
2: Tai va, ir kam pajutot tokią stipriausią silpnybę, kad hortenzijom jau matau, kas dar jūsų sode auga?
3: Oi, labai mėgstu lelijas, baltas, rožinės.
2: Karališki augalai, ar ne?
3: Taip, ir labai kvapas geras. Be abejo, aš gyvenu netoli kapinių, sako, kad pas mane kartais kvepia kapinėmis, bet aš manau, kad taip nėra.
2: Kvapas. Čia tas lelijų kvapas ar koks kitas ateina?
3: Lelijų kvapas, taip sako, kad tai yra kapinių gėlė, bet manau, čia yra mitas, kad kažkokių gėlių nėra, nei vestuvinių gėlių, nei kapinių gėlių. Gamtoje gėlės yra visų.
2: Tęsiant mintį, kad jūs atradote augalus tuo metu, kada žmonės daug ko negalėjo apsikaminti, negalėjo vieni pas kitus nuvažiuoti, ar ne, jum atėjo tas poreikis, kad reikia matyti kažkaip gelbėtis. Nu, nesunku, ar ne, tie ribojimai. Ir tada ėmė tų augalų gretos didėti.
3: Šiaip man tas laikotarpis buvo pats geriausias, manau. Nežinau, atradime.
2: Kūrybinė prasme?
3: Kūrybinė ir pamatymo, nes aš gamtos nepažinojau ir jos nematydavau visai. Eidavau dirbti tiesiai, kaip arkliukas, net nesidairydavau, kas yra aplinkui. Ir aš neatsimenu, kuris ten karantinas buvo pavasarį, kovo 16. Ne, aš neatsimenu mėnesio, bet ta prasme, kai sustojo darbai, sustojo tas gyvenimas socialus toksai, kažkaip aš sustoju ir apsidairiu iš tikrųjų. Ir pradėjau žuosti augalus, pamatyti juos ir džiaugtis jais.
2: Kaip jie jūs veikia? Karantino uždangos išsisklaidė, vėl esame laisvi, ne? Bet augalai taip ir pasiliko?
3: Taip, pasiliko. Nes atsirado kūryba, tapyba. Aš netapau tų konkrečiai
2: augalų, būtinai tų, kur augina, ar ne? Gali bet kas ateiti į vazą, taip.
3: Bet pas mane yra tokių paradokso daug. Pavyzdžiui, aš tapau gėlę su kostiumais, uogas aprengiu paveiksluose, lapes aprengiu. Pas mane tokio surrealizmo labai yra darbuose. Be abejo, ta kūryba atsirado iš gamtos.
2: Kaip gražu, net dailės istorijos puslapiais lakstau dabar. Jūsų čia klausydama ir galvoju, iš tikrųjų, kaip yra stipru. Nu, čia matyt, jūsų ta profesinė virtuvė, kinas apjungia dar ne tokius dalykus, ar ne? Jis gali išlaisvant drąsiausias mintis, drąsiausius scenarijus gali gyvendinti, prisižiūri ten visko, ar ne, tuos aktorius rengdama, kurdama jam kostiumus, nu ir tada viskas pačios jau nesustabdyti.
3: Taip.
2: Ar galėtumėt išskirti kažkurį, vat, iš paminėtų jūsų gyvenimo etapų, kai bendradarbiavot su kino kompanijomis, ar ne, gal ir ten augalai kažkur tai buvo užsukę, ar čia viskas vyko daug vėliau?
3: Nemanau, kad ten augalų buvo užsukę, ta prasme, daugiau aš su kostiumais ir drabužiais dirbau, nėra, kad ten aš ten turėčiau tokių dalykų, kad džiaugčiaus tą gamtą tame darbe, tik tai gal... Tik tai gal buvo taip, kad kai dirbau tam holivudiniam ale filme, labai daug laiko praleidome miške po pusmetį maždaug.
2: Nepriklausomai nuo sąlygo, būtent tačiauriausiam sąlygom ten įkritot. Koks metų laikas buvo?
3: Nuo rūpiučio mėnesio iki lapkričio kažkur.
2: Nu, tai ko jūs smarkiai nečalo, tarna? Nesusnygo, nesulijo, nors lapkritį jau būna visko. Mane dar labai žavi jūsų darbų pavadinimai, kuriuos tapo, tarna, tai vat, leisiu savo ir klausytojam paskaityti sodo istorijos, braškė žiemą, diskoteka auksinėme miške, įsivaizduokit. Kas ten pavaizduota toj diskotekoj miške, kad ten tapit?
3: Tai tas pats, tie patys gyvūnai pavaizduoti, sužmoginti, visos tos oškos, uogos, grybai su aprangomis. Ir aš, ta prasme, tuos paveikslus ne tai, kad tapu ant drobės, bet einu į audinių parduotuves, renku audinius, tempiu ant poremių tuos audinius ir tie drabužiai yra tikri, ta prasme, iš tikrų audinių. Ir tada paišau tuos į tuos rūbus, paišau tuos personažus miško. Ir be abejo, ta diskoteka yra apsirengę kažkaip gražiai madingai tie personažai, tie augalai. Ir jie su judesiu šoka, vyksta kažkoks veiksmas. Nu, ir tai yra diskoteka užsitinė miške.
2: Ar siekia grįžtamasis ryšys po to, kai išleidžiat šios kūrinius iš namų? Tikiu, kad yra tokių, kurie sako, Laura, ir aš tokio noriu, gal man tą diskoteką surengsit?
3: Šiaip tai aš su tais darbais dalyvavau kultūros naktyje. Ir dalyvavom mes su vyru, jisai irgi prisideda su savo tapybos darbais, bet jisai tapo abstrakcijos labiau, aš figuratyvą. Tai mes dalyvavom audėjo administraciniam pastate, kur dabar nugriautas. Tai mes eksperimentavom, kaip sakant, į miestą, nešėm tą gamtą, tą fantaziją. Šiaip tai pavyko, tas eksperimentas gerai buvo.
2: Mėginu įsivaizduoti, ką rengėtės pati, kai ruošėtės na, į kažkokį iškilmingą vakarienę, vakarėlį. Ir turite laisvę, ar ir save apdovanojate taip, kaip savo paveikslų herojus? Tai saudiniais iš ypatingos parduotuvės? Ar čia labiau kūrybai galioja, nes meniniam įvaizdžiui?
3: Visko būna. Be abejo, mėgsta pasipuošti. Be abejo.
2: O kai jūsų paklausė, tai jūs miesto gyventoje ar gamtos, kur esate leidusi tas šoknis šiuo metu?
3: Be abejo, aš gyvenu miesto, Vilniaus mieste, šitas, bet kaip sodo bendryjoje. Aš nežinau, kaip čia pavadinti tokį žmogų, kuris gyvena kaip ir mieste, kaip ir gamtoje.
2: Ta prasme, tarp miesto ir tarp gamtos, miesto ar ne?
3: Gamtos.
2: Žodžiu, tiesiog rado ten, kur yra to žalumos, kur galima išlaisvinti tuos augalus iš vazonėlių, suteikti galimybę įleisti šaknis ir savo ir jiem. Ir ko gero, vis dėlto ne mieste geriau kūrėsi, ar ne? Nors kūrėjų gal ta vieta toksai, kaip pasakyt, nėra esminis dalykas. Jeigu jau mūza pagavo, tai tiesiog duok popieriaus lapą ir bet kur įkvėpimas išsilies.
3: Na, man gamtoje labiau.
2: Jums reikia,
3: tai, žinau. Įkvėpimas didesnis. Miestas mane trikdo kartais, net triukšmas, kartais aš bijau net miesto.
2: Pernelyg grėsmingas tai savo garsais, ar ne,
3: taip.
2: Kvapais, eini ir ypatingai, jeigu vasaros kitra atrodo, duokit man to oro, ar ne.
3: Taip, nesu miestietė iš tikrųjų dabar, to prasme, nebe miesto žmogus. Gal atsirado dar toks intravertiškumas, noras būti vienai, komforto zona tokia. Ir aš geriau jaučiuosi iš tikrųjų. Pavyzdžiui, kalbant apie filmavimus, ten tikrai labai daug bendravimo, psichologinio momento. Tai aš galiu padirbti ir man reikia atskirai pabūti. Išeiti į gamtą, išvažiuoti ir kažką kurti savęs.
2: Man atrodo, žinokit, viskas yra su jumis gerai, kitiem irgi taip nutinka. Tai va, bet iš tiesų taip, jeigu nerasi laiko, neįsiliesi į tą gamtą, nepasisemsi tų ramybės įvų, iš kurgi kursi, ar ne, iš kur dalinsi kitiem. Tai yra labai svarbu. O beje, kaip kurėjam asmeniškai jum su to miego valandom, sako, kad vakaras ir naktis yra kūrybingiausias laikas. Kaip jum pavyksta, ar sutelpati dienas?
3: Šiaip aš vakare kurti negaliu, nes man labai svarbi šviesa. Aš tapau aliniais dažais ir natūralioje šviesoje spalvos labiau matomos yra, tos tikros. Nes natūrali šviesa turi visą spektrą spalvų. Dėl to aš vakarais su kaitrinė lempa tikrai nieko negaliu padaryti. Čia gal fotografiniai dalykai, matymas fotografinis, bet taip yra.
2: Aš klausau jūsų ir nors jūs kalbat apie surrealizmą, savo pavyzdą jūs man primenat impresionistų tapytojus, kuriam būdavo labai svarbi šviesa, tas mirguliavimas ir stebėjimas, kaip tai vyksta buvimas čia ir dabar gamtoje, jie tamsoje irgi tikrai nebūtų nieko ten nutapę, kiek žinau ir pamenu iš dailės istorijos pamokų. Mes vos apšilome koją šiame pašnekėsyje, bet noriu jūs, mėly klausytojai, pakviesti į muzikinę pertraukėlę, iš kurios mes netrukus parkeliausim, tad užsiplikykit kavos ir likite draugės su mumis.
1: Vilnius FM 104.3.

0: kartojame.
1: Gyvenimo papartėliai.
2: Sveiki sugrįžę po muzikinių įkvėpimo. Priminsiu, kad mūsų eteryje vieši kino kostiumų dailininkė ir fotografė Laura Žaliauskaitė. Su Laura išnekėjom, kol skambėjo muzikinis kūrinys apie Fridą Kahlo ir sakė, kad kai kurie momentai su šia menininke net jį asmeniškai per biografiją rezonuoja. Kas ten tokio nutikė, Laura, jums yra?
3: Jinai artima tuo, kad jinai be abejo buvo tragiško likimo. Turėjau to įvykį 18 metų, labai jauna. Iš tikrųjų, aš autoįvykį turėjau truputį vyresnę, 36 metų, beveik per savo gimtadienį, 37. Ir taip atsitiko, kad turėjau didelę traumą, taip pat negalėjau vaikščioti kažkur metus. Ir, nu, aš taip žiūri, tikrai netapiau kaip jinai savęs visai netapiau, nes gal aš netokia drasi kaip jinai labai drasi. Aš gal kitokius dalykus tada tapiau. Tikrai ne save, bet gal ta gamta, iš tikro, gamta įtakos darė mano tapybai net tuo sunkiausiu metu. Aš savo veido netapiau, kūną savo, bet veidus iš gamtos augalus, tada atsirado, aš neatsimenu dabar kokią kūrinį atsirado, bet gyvūnų galvos ir mano kūnas kai kur. Tokie paradoksai buvo.
2: Tuo metu, kai pati vaiginėjo taikomuosius menus, drabužių dizainą, fotografijos profesinę trinėjot ir ruošėtės pati tą daryt, ar numanėt, kas iš viso to išeis? Įdomu, kiek jūsų gyvenimas atitiko tuometinė jūsų vizija, ar pati save nustebinus esat gal šiuo metu?
3: Nežinau, viskas labai susipainioja, viskas susiję, visos tos specialybės, visa ta veikla. Ir tas drabužių dizainas, ir tie susitikimai su aktoriais, ir fotografija. Nes fotografija gal patenkina mano smalsumą, nes aš labai smalsi. Aš nekuriu kažkokio meno su fotografija. Aš mėgstu žurnalistinę labiau ją. Tai aš ten... Bet, pavyzdžiui, tapyboj, kur aš labiausiai mėgstu, mano meilė, mano susikupimas, nes aš lieku su ja viena, jokių žmonių nėra, tai ten viskas susiduria. Ir tas kostiumas, fotografija, šviesa, ta, nu, viską jungiu teptuku, taip atsitinka.
2: Ar būna, kad, na, tapai, arba ten koležuoji ir staiga nustebiniu pati save. Tu kažkaip ne taip gal turėjo būti, bet vat išėjo ir gal visai neblogai. Kiek ekspromptų yra ir kiek tu išlaikai, na, tą idėją, kurią turi įgyvendinti, ar ne?
3: Šiaip tai labai daug kančios yra, kad pasiektum tą katarsį. Nu, nepasitikis, toks dalykas, kad sudėtinga padaryti, ką sugalvoji. Bet, pavyzdžiui, toks buvo įvykis, kad aš tapiau kaktusus. Nu, panoriu kaktusus, nes aš mėgstu kaktusus. Bet namie turiu tik vieną, bet kai keliavau po Italiją, po Maroką, Egipte, tai ieškojau, kad už mane didesni būtų kaktusai. Labai mėgsta atrasti juos tokius didelius. Tai sugalvojau nutapyti kaktusus ir taip labai neišėjo. Nu, šviesa, nu, negerai viskas. Ir aš taip sėdžiu terasui ir taip saulė taip slenka per obelų ten šakas ir man tokia šviesa taip nuėjo ir taip tą šviesą pagavau, į savo kaktusus sudėjau, per pusvalandį pavyko padaryti. Ir, nu, tas darbas toks ypatingas dėl to, kad gavosi netyčia.
2: Nežinau, netyčinių dalykų, sako, nebūna. O geriausias kūrėjas yra gamta. Tai jinai paėmė ir paeksperimentavo. O gal padėjo jum tą metu. Bet iš tikrųjų, kūrėjų tai yra didžiulė dovana, kai sprendi dilemą, kokia čia ta spalva parinkt, koks tonas, koks pustonis turi būti, ar tiks prie to, kas jau yra. Ir taip žvilgt, kaip jūs sakot, ar ne, va, sprendimas yra. Imk ir tiesiog padaryk, ar ne? Ir tai vienintelis toks ypatingas kartas buvo su kūryba.
3: Nu, toks ryškiausias, toks neseniai, bet dar tokių, nu, daug ypatingų reikia čia atrinkti, pagalvoti ir surasti.
2: Pagal chronologiją surašyti. Tai, bet ačiū labai, kad pasidalinot, labai gražu tai, ką pasakojot ir kasgi nenorėtų, kad pati gamta atskubėtų į pagalbą. Žinau, beje, kad... tie žmonės, kurie užsiima gyvenime apželdinimu, jie labai dažnai patiria ir įvairių dilemų, ką prie ko derinti, kad vieni augalai neužgoštų kitų, ar ne, ką sodinti toliau, ką sodinti arčiau. Ir kai jau sako, nebėra ką daryti, tiesiog sėda į mašiną, važiuoja pasivažinėt, panoramas patirinė ir sako, o, reikia daryti taip, kaip yra gamtoj. Ten viskas taip, kaip turėtų būti ir sako, grįžtyvas sprendimas jau tarsi yra. Tai iš tikrųjų ta formulė labai paprasta. Pasižiūrėt, kaip yra, sakau, net ne gyvenime, gamtoje. Ar ne? O pati tapot kada? Nes vat, matau, kad turit tokių labai suplanuotų darbų, jeigu dirbat prie serialo ar prie kino filmo. Tai jau tada ta tapyba suprantu, kada taip fragmentiškai ateina. Būna nevienodi labai tie gyvenimo etapai jūsų, ar ne?
3: Taip, nevienodi. Tai jeigu jau nėra projekto, nes tai būna, čia negali visada būti, tada tikrai imu taptuką ir, bet ne visada imu. Šiaip sudėtinga paimti yra, nes, nu, reikia turėti įkvėpimą. Pavyzdžiui, šioje vasarą visiškai netapiau, nežinau kodėl, nenorėjau, kažkas buvo atsitikę, dabar, vakar, paėmiau ir pradėjau naują darbą.
2: Netiko prie sezono, galima ir taip pasakyti. Esu kažkada nėrusi pledukus vaikam ir man tai būdavo, va tik pradeda šilti orai, nu, man tie tokie siūlai rankose su pukeliu galvoju, kažkas čia netaip, o vat jau, kai žiūrėk rugsėjais, pradeda vėst, nu, kažkaip visai kitas jausmas, gali nerti ir mėgsti dar kokio kino filmo fone, vis dėlto menininkui reikalingas įkvėpimas. Toks dalykas. Taip, bet kai būna tie tokie kūrybiniai atsitraukimai, gi nesakai, kad va, dabar jau viskas, nu, negrįšiu niekada prie to. Tiesiog labai cikliškai, taip kaip ir gamtoje, taip ir mūsų tuose projektuose būna vienetina, kiti labiau šešėlina eina, ar ne, paskui žiūrėk, dalykai pasikartoja, bet visada jauti, kuo gyveni dabar, dėl ko akis dega. Tai kas jūsų dabartyje yra tas numeris vienas, dėl ko akis labiausiai dega, ką labiausiai norit daryti? Gal ta pati tapyba, kurios per vasarą pasilgo?
3: Taip, tapyba. Šiaip daug dalykų, aš nežinau. Vasarą, ką aš vasarą dariau? Dariau hidrolatus.
2: Kankinot augalus, kad atiduotų kvapnesę savo savybės, ar ne?
3: Bet aš jau atsirinku, aš hidrolatus pradėjau daryti gal prieš 3 metus. Dariau iš visko, iš eilės.
2: Iš kokių augalų, iš rožių, levandų, iš ko dar?
3: Ne, levandų pas mane mažai auga, tai aš nelabai. Bet alyvos galau labai atiduoda, nes jos šiaip kvepia, atiduoda.
2: Labai.
3: Pasirodo, netiduoda kvapo alyvos.
2: Eksperimentavot su kai kuriais augalais, ar ne?
3: Ką aš atsirinkau kelius augalus šiemet, dariau už 3, nes seniau darydavau už 10. Tai kas vingiorykštė atradimas, neralus augalas iš tikrųjų.
2: Toks gydantis,
3: Taip, arba ta. Laukinė morka.
2: Pažįstamas alstelės toks kvapas.
3: Labai geras kvapas. Ir ta niekam atrodo nevertinga dilgėlė.
2: Ir net ją.
3: Jinai ir arbata yra gera, ir
2: plaukam, o kvapas ir jos, ai, čia dėl gydomųjų savybių, ne dėl kvapų.
3: Kvapas tai žolės toks yra.
2: Žolė, bet stiprinti plaukam visai tinka, ar ne?
3: Jo.
2: Bet... Kaip ir aero šaknis, beje, vat irgi, nu, nesikvėpinsi jie, bet kas nori žvilgančio plauko, tai jau žinokit, pasikaskit. Tai paprastai dar ir neprieisi prie jos, reikia žinot, kur auga ir, nu, žinau, kas žino tas ypatingas vietas. Tai esat moteris su atsargomis pasiruošusi rudenį, augalų buteliukų pririkiuota pas jūs, ar ne?
3: Taip yra.
2: O aš tai, iš tikrųjų, labai įdomi istorija. Vat kaip aš Lauros ieškojau, kaip aš ją atradau, čia būtų galima parašyti atskirą detektyvo knygą ir tais geraisiais liudininkais, kurie bakstelio pirštu tapo Lauros kaimynai, sakė, nu, žinokit, jau pas tą moterį, nu, vat pas ją jau kokie augalai. Tai va, tai žinokit, labai svarbu yra sutarti dar ir su savo kaimynais. Nesako, jos vizitinėje kortelėje reiktų ne kažką rašyti, o tiesiog fotografuoti. Tai, kas žydi jos sode, mes sako, tiesiog negalim akių atplėšti. Ar neturėjot minčių savo augalų parodyti ir kitiem, daryti, kas paskutiniais metais beje labai populiaru Lietuvoje, padaryti tokias atviras valandas, kad atvažiuoja žmonės patyrinėti, pavaikščioti su to sodelio sodininku, pasižiūrėti, kas gi jame auga, padegustuoti augalų, gal vat išbandyti tų hidroletų pačių, kur kuriat, ar ne? Ar neturit tokių minčių dar?
3: Nu, ne, aš neturiu iš tiesų, bet pas mane nėra tokių iš sukultūrintų augalų labai. Aš leidžiu, kaip sakant, pati kažką pasodinu ir leidžiu ateiti kitiems. Nu, pavyzdžiui, toks pavyzdys yra, pasodinau bijūną, jisai kada žydė birželį, ir kažkokia atskrido sėklytė, įkrito į tą bijūną japoninės plukės, ir dabar auga bijūnas birželį, o rudeniom išauga iš to bijūno japoninė plukė. Tai aš leidau tam dizainui gamtos, kad
2: pasikoreguot.
3: Ir pas mane tokių momentų augalų yra labai daug. O šiaip, ką norėčiau dar savo erdvėj pasidaryti, daugiau turėti skulptūrų, meninių tokių sprendimų. Pas mane yra dabar vieno tik tai skulptoriaus penki tokie ruoniai. Andrius Ermino, labai fantastiškas skulptorius. Ir aš norėčiau iš tiesų daugiau skulptūros, gal ir pati pasidaryti, aš be abejo nemoku, nežinau, kažkaip gal pavyktų. Norėčiau tokių skulptūrų, tarp augalų skulptūras integruoti, nu, tokius meninius sprendimus padaryti su gamta, pažaisti.
2: Gal parodysit tą ruonį iš savo sodelio, sutarsim, kur galima pasižiūrėti, gal ir dabar tokia galimybė yra. Tas, kas klauso ir bus suintriguotas, ar esate išfotografavusi kažkur, apsukūrusi

0: kartojame.
1: Gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę po muzikinio kūrinio. Tęsiame pokalbį su mūsų viešne Laura Žaliauskaite, kuri yra ir tapanti, ir kino kostiumus kurianti, ir fotografuojanti, ir šiaip džiazuojanti gyvenime. Žmogus, kuris vertina humorą, išminti ir moka gyventi labai jaukiai. Aš nuo savęs pridėčiau dar tokį dalyką. Ir Laura, užsiminėt, kad dabar vat yra dar tas geras laikas, kai sode dar yra augalų ir juos galima kažkaip pasiruošti ir žiemai, ar ne, kai jau nieko nebus. Kaip pati darot, kaip juos stabilizuojat, džiovinat ir kokius augalus būtent iš savo sodelio džiovinate?
2: Šiaip ne vien iš savo sodelio, be abejo, miškas yra pievos, pasirinku. Arba tas, džiovinu arbatas, hidrolatas be abejo yra pas mane distiliuojamas, o arbatos iš sodo, manau, tos pagrindinės, mėta, šalavijai, vingiorykštė, kažkas stebuklingo yra vingiorykštė, tai mano atradimas. Aš ją pirkdavau parduotuvė ir paskui, kai jos nebebuvo, pradėjau ieškoti šalia namų ir atradau. Tai kažkas tokio. Ir, pažiūrėjau, šlamutis atradimas šių metų. Šiaip aš jį radau, Toskanoj buvau pavasarį, ir radau labai daug prie jūros. Ir po to tik radau taip pat prie namų, netoli. Bet labai geras toks augaliukas.
1: Sako, augalai turi jausmą, kokių būtent tam žmogui reikia ir vat ima ir apsigyvenu. Man, pavyzdžiui, kartais būna aplanko angina ir mano augaliukai tarpsta balkone. Tai įsivaizduokit, aplink mano pušį jame aukti ten toks vienas vaistingas, kur labai padeda balso stygom ir vat būtent anginos atveju. Galvoju, nu vat čia tai nuostabu. Kaip jūs pasakojat, kad ar tai paukščiai, ar tai vėjas, tiesiog įneša tą sėklą ir net ne pirmame aukšte gyvenant tai vyksta, bitės atskraidina matytą, jokauju. Bet iš tiesų tie dalykai vat geba nustebinti, atrodo, tiek ir tai reikia išties kranką, užsivir karšto vandens, vat, ar vaistinė arbata, ar na, tai yra tokia dovana. O jūs įsivaizduoju, kad ir įdama į svečius nešat kažką savo gamybos, ar tą patį hidroletą sukurtą, ar vat, kaip šiandien mums pasisekė nuostabų kakava kvepianti hortenzijos žiedą nuskynėt, ar na? Tai kažkaip va, ta galimybė būti arčiau gamtos.

0: jinai leidžia dar ir kitus apdovanot.
1: Taip, man labai patinka. Be abejo, aš kokių daržovių, pavyzdžiui, ten, nežinau, žolelės prieskoninės, na, gal pas mane nėra labai daug, bet mėgstu po vieną ar papriką atnešti agurkus du, kažkam padovanoti.
0: Va, žiūrėkit, ką šią vasarą veikiau, tai čia vat dar šitie mano lysvėse augo, ar ne? Va, toks, nu, iš tikrųjų, prasminga. Ruduo yra tas laikas, kai turim susirinkti derlių ir planų pakurti, kągi auginsim kitą pavasarį, ar ne, bet jau tada, kai sėklų dėžutės rinksim. O dabar dar tas gražusis laikas, kai galima vat ir hortenziją sudžiavinti ir į vazą paskui įmerkti ir sakyti, va, kaip gražinai vasarą žydėjo ir visai neblogai išsaugojo tą rožinę atspalvę, ar ne, ir rudens su temoms lapkričiai kokiam. Tai va, nieko pereisim į, kaip ten tą, vazoninių augalų režimą, aš sakau, ar ne, viskas, kas klėstėjo, susitrauks, ir sutipens į sandėliukus, į palėpes ir lauks pavasarį. Ir ruselius dar ten, žinau, kad slepiasi nemaža dalis. Ar ne? O jūs pati auginat daugiamečius augalus, ar būtent vienmečius, pagal nuotaiką, pagal, nežinau, norą, kviečiat kiekvieną pavasarį?
1: Šiaip seniau kažkaip bandydavau vienamečius auginti. Bet reikia kantrybės tais vienmečiais augalais, tai dabar daugiamečius labiau pasodinu ir ramu, bet kartais kažką sugalvoju pasodinti tokio, kad bet kažkaip dabar, gal aptingu, nežinau, noriu, kad nereikėtų sodinti kiekvieną pavasarį iš naujo.
0: Aš klausau jūs ir galvoju, nepaklausau esminio dalyko, kas jūsų tas gražiasias lysves draugė su jumis eina. Ar čia jau toks tik jūsų ir jūsų užsiėmimas, ar būna, kad įsileidžiate ir kitų kaimynę, pat pavyzdžiui, kokią draugišką, ar ne? Gal dar kokių bičiulių užsuka, gal ravėtojų kokių turit? Nežinau, sakot, moteris šiandien mano sode talka, gelbėkit, ar ne?
1: Šiaip tai aš labai mėgstu pasirodyti, kad pas mane ateitų ir eitumėm kartu. Kai kurios nemėgsta, sako, ne, tikrai nežiūrėsim, bet kai kurios, sakau, eina pažiūrėti man. Ten pomidorų, agurkų, tai kažkurios pasirašo, nueina, bet o su kaimynais tai irgi pasirodyt. Vienas kitą kviečiam pasirodyt, pas ką kiečiau. Bet kad ravėtų draugė ar kaimynė, ne, nėra tai jau. Pati mano tai vienos
0: taip,
1: meditacija.
0: Taip, priklauso atsakomybių šeimininkam pasilikti visko, atiduoti svečiam negaili. Jo, tai yra tas toks ramesnis laikas, ar ne? Kaip sako paraštės, turi išsiravėt dilgelės ir visas kitas, kurios anušsuka, o tada ir pasirodyti jau gaili, kai yra ką, ar ne?
1: Taip.
0: Ko palinkėtumėt tiem, kurie nėra padarę dar tiek daug atradimų, kaip jūs? Jūs puikiai save realizuojat ir, kaip girdėjom, net ne vienoje srityje. Ir ką patartumėt tiem, kurie sako, kad neturiu aš gal nei talento čia jokio, nežinau, net labai gal kas ir patinka. Tiesiog, vat, darbą vaikštų ir tiek.
1: Žinokit, mėlyje, nereikia nei talento, nei kažkokių sugebėjimų, kad atrastum kažką ar padarytum. Pakanka smalsumo ir šiek tiek noro. Tad į priekį.
0: Va, čia buvo, žinokit, Lauros padrasinimas, Lauros, kurios ir pavardė yra Žalia, Žaliauskaitė, šiam pas mūsų viešio studijoje. Ir iš tikrųjų, kaip ten sako, gaminti gali kiekvienas, bet žinokit, auginti, sodinti, o svarbiausia, džiaugtis tuo, kas sudygo, sužydėjo, bet finale tai ir susirinkti, vat kaip sakėm, tą užaugusi derlį yra labai smagu. O jeigu dar galima ir kaimynus pakviesti, pavaišint ir prie arbatos naujų planų pakurt, kažkur čia vat matyti ir yra ta gyvenimo prasmė, jaukumas, ar ne, ir džiaugsmas. Labai svarbu nepamiršt pasidžiaugti tuo, kas pavyko. Ir nesvarbu, kad ten pomidorų ne visa pintinė uždėrėjo, kad tik tai 5, ar ne, likę gal supuvo. Kita vasara bus kitos istorijos, mes jau būtinai paieškosim. O dabar pasidžiaugim rudeniu, rudenėjančiam gatvėm, tais pirmais nukritusiais lapais. Ir jų kvapu, ar jums patinka, Laura, ruduo?
1: Tas auksinis, spalvotas, taip. Taip tas saulėtas labai. Saulė, labai svarbu, saulė. Ir spalvos.
0: Taip, fotografas žino, kada gražiausias kadras gali gimti. Ačiū, Laura, kad atkeliavot, kad buvot kartu, pasidalinot savo įkvėpimais, darbais ir palikot linkėjimų. Lauksim dar kada jūsų čia.
1: Ačiū jums labai.
0: Iki kitų kartų. Atsisveikinam.
1: Iki.
2: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų. Visada ir visur.

0: Vilniuje 13 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 14 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Nuo lapkričio Lietuvoje keisis šviesoforų veikimo tvarka. Prieš įsijungiant geltonam signalui, žalia šviesa visose sankryžose turės mirksėti. Susisiekimo ministro įsakymu nustatyta, kad žalias signalas paskutinės 2-4 sekundės mirksės kartą per sekundę ir taip vairuotojus iš anksto perspės apie artėjantį signalo pasikeitimą. Iki šiol tvarka skirtingose sankryžose nebuvo vienoda. Kai kur žalias signalas mirksėdavo, kitur iš karto persijungdavo į geltoną. Sankryžose, kuriuose eismo reguliuoja jutikliai, mirksėjimo laikas galės būti sutrumpintas iki 2 sekundžių. Nauja vienoda tvarka visoje Lietuvoje įsigalios lapkričio 1 dieną. Šiandien daug kur trumpi lietus bus 16-21 laipsnis. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis trumpas lietus, naktį į rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį 9-14, pajūryje 15-17, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Vilniuje naktį bus 14, dieną 20 laipsnių.

Vilniaus ritmu. Šį vakarą elektros kaina biržoje Lietuvoje šoktels iki itin aukšto lygio. Brangiausia elektra bus nuo 20 valandos iki 20 valandos 15 minučių. Su ESO mokesčiais ir PVM kilovatvalandė kainuos apie 72 centus. Dienos vidurkis sieks 41 centą, o pigiausias ketvirtis valandos numatomas nuo 17 valandos 15 minučių. Tuomet kilovatvalandė kainuos apie 20 centų. Kaino šuolį lemia mažesnė vėjo ir saulės elektrinių gamybą, didesnis vartojimas bei ribotos galimybės atsivežti pigesnės elektros iš Skandinavijos. Didžiausia dėmesį į kainas verta atkreipti turintiems su biruža susietus planus. Skalbimą, indaplovę ar elektromobilio įkrovimą šiandien verta planuoti pigesnėmis valandomis. Fiksuotos kainos planų turėtojams šis trumpalaikis kainų šuolis tiesioginės įtakos neturės. Nuo rugsėjo 27-osios Lietuvoje bus griežčiau vertinami ant produktų pakuočių ir reklamoje naudojami teiginiai apie tvarumą. Tokie užrašai kaip eko, tvarus ar draugiškas aplinkai galės būti laikomi klaidinančiais, jei jų nepatvirtina sertifikatai ar konkretūs patikrinami faktai. Reikalavimai bus taikomi ne tik tekstui. Klaidinti vartotoją gali ir pakuotės dizainas, pavyzdžiui, žalios spalvos, natūralias medžiagas imituojančios tekstūros ar ekologiją simbolizuojantis ženklai, jei jie sudaro nepagrįsta produkto tvarumo įspūdį. Nebebus galima naudoti ir savadarbių oficialių sertifikatus primenančių ženklų. Naujų reikalavimų laikymasi prižiūrės Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: ne, nes nu, realiai vadovas, įsivaizduokim dabar 50 metų vadovas ar 60 metų vadovas, taip, turi jau, nu, sakykim, sėkmingą verslą, 100 milijonų apyvartą ten, nežinau, keli šimtai žmonių darbuojasi, ne, ir atrodo, nu, ten kažkoks pelnas yra, sakykim, ten milijonas eurų per metus. Ir tai vat nuo ko pradėt? Nuo ko pradėt? Ką jam daryt? Nu, jis jaučia, kad reikia būtinai, jeigu nepaklausiai kiekvieną dieną, tai nepasiruoš, jeigu nedarai mikromanagemento, tai rezultatų nėra. Visi pakalba per susirinkimą, kad darysim, bet ateina mėnesio gale ir vis tiek matom, kad ten, nežinau, pelningumas mažėja, klientai mažiau patenkinti. Tai vadovui ką daryt?
1: Vadovui, čia yra geras klausimas irgi pradėti suprasti, kokios yra galimybės ir nuo ko pradėti tobulinti. Nes dažniausiai mes pasirenkam tobulinti arba spręsti tas problemas, kur atrodo lengviausiai išsprendžiamos, arba mes žinom sprendimo būdus. O galbūt kai kurie dalykai atneš žymiai daugiau naudos, bet mes nelabai norime į tai padaryti. Kai aš bandžiau jau į Londono olimpiadą atsirinkti, turėjau geriausias sąlygas ir laiko treniruotis, neturėjau trenerio, nes jis buvo Amerikoje, aš tuo metu buvau Monake. Ir aš žinojau, kad vienas judesys, kurį aš turiu atidirbti, jis yra toks nefainas. Po trijų galbūt bandymu jau sutraukia visus raumenis, bet tu turi vis atidirbti tą judesį, tą pėdą, tą koją, būtent taip sukti. Ir aš galvoju, ai, gal visas tie metai, kai aš truputį tą judesį treniravau, užteks man. Nu ir ką, nu, nepadariau savo to įdarbio ir neturėjau jogos iš ten, kur kad ta jėtis įskristų. Tai turėti sistemą ir suprasti, kurioj vietoj bus svarbiausias pokytis, kur truputį investavus jau bus daugiausias pokyčių. Tai mes esam sukūrę mūsų institute readiness assessment. Scaling readiness assessment. Tai kaip pakelti į kitą save lygį pasiruošimo testas, kuriame mes testuojam 6 dalykus. Ir pagal rezultatus žiūrim, kurioj vietoj mes esam silpniausi ir kurioj vietoj mes esam stipriausi. Ir kaip panaudoti tos sėkmingus dalykus, sprendžiant tos silpnesnius dalykus. Nes dažnai irgi mes nesusimastom ir versle, kai paklausi verslininko, dažnai kur tavo stipriausios savybės, irgi neturi labai aiškiai suformuluoto atsakymo. Tai kol neturi to atsakymo, tol nežinai, kaip naudoti savo ištekliais ir galimybėmis spręsti problemas.
0: Tai laikas eina labai greitai, tai aš savo išsinešu tokią mintį, kad visgi pirmiausia yra, reikia atpažinti arba pažinti save, ir geriausia tai padaryti su profesionalų pagalba, nes pačiam pamatyti savo stiprias vietas ir savo silpnas vietas, nu, mes aišku mėgstam vadovai iš karto vertinti kitus. Čia yra mūsų jau, mes tai tobuli, o kiti tai netobuli. Tai čia ir savo sakau tokį aspektą, kad pradėkim vertinti save, kokią mes turime, kokį turime energijos lygį, kokia mūsų įtaka, ne, kiekvienam žmogui, kiekvienai komandos susirinkimui ir pasidarius profesionalų testą, tada jau galima būtų pradėti gydymo tą procesą, ne, tai yra arba vadinkim tobulėjimo.
1: Aš labiau sakyčiau tobulėjimo, nes šiaip kaip mes žmonės esame, ten nieko nereikia gydyti arba yra toks irgi konceptai angliškai vadinamas vis fix it. Kažką tai vis
0: taisyti
1: reikia. Bet mes susiformavom kaip žmonės, nes mes išsprendėm daug problemų jau ir būtent tai davė išspręsti, kokie mes susiformavome. Tačiau tai nereiškia, kad kitos problemos sugebėsime tais pačiais būdais išspręsti. Bet jeigu norime tobulėti, to ir ieškome naujų išteklių ir galimybių, kaip tai padaryti. O ką sakėte dėl testo ir nuo ko pradėti, tai absoliučiai teisingai suprantat, kaip mes funkcionuojam ir kokią įtaką darom ir kaip pasiruošti. Ir mano

0: pastebėjimas būtų, kodėl profesionalūs sportininkai, kurie žino savo amatą, kurie jau yra pasiekę aukštų rezultatų, jų pagalbinė komanda tik didėja. Visiškai atvirkščiai vyksta versle. Tu pasiekiai vadovo lygį, viceprezidento dažniausiai lygį. Viskas dabar jau...
1: Lieki vienas.
0: Lieki vienas ir visi tikisi, kad jau dabar tu turi dalinti savo patirtimi ir paremti kitus, bet atsakomybės didėja, problemos didėja, žmonių problemos, kurias turi spręsti ir jiems padėti išspręsti didėja. O kur tu lieki? Tai dažniausiai šiaip mūsų darbas ir yra su vadovais ir ypač jie labai nori eiti jau ir kitą lygį, C-level, o ten konkurencingumas dar didesnis yra, bet jie jau suraišioti.
1: Labai giliai einame, tai laikas mūsų bėga nenumaldomai, tai trumpai atsisveikinam, primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Inga Stasiulionytė, olimpietė, ir netrukus grįšime ir manau, kad rasime dar geresnių įžvalgų, tai ką daryti vadovams.

0: Verslo sostinė.
1: Grįžtame į mūsų paskutinę laidos dalį Verslo sostinės. Primenu, kad šiandien pas mūsų svečiuojasi Inga Stasiulionytė, olimpietė. Tai Inga, įsivaizduokim, kad pasidarė vadovas jau tyrimus, taip kaip jūs rekomendavot. Iš visų pusių pamatėm, kaip jisai pat save vertina, kaip vertina į komandą, atrado dalykus, kurių labai stiprus, nes turbūt čia irgi yra dar viena tokia svarbi vieta, kad jeigu jau kažką vadovas pasiekė ar 5 ar 10 metų dirba, tai tikrai darė kažką gerai.
2: Mhm.
1: Bet suprasti, ką darai gerai, kad tu tai pasiekiai, yra turbūt nemažiau svarbu, nes mes turbūt ypač lietuviai per dažnai iš karto puolam prie tų fiks, taisyti, bet suprasti, ką reikia išlaikyti, kas davė rezultatą per tuos 5 arba 10 metų, turbūt yra nemažiau svarbu, kad išlaikyti tai, kas gerai ir tobulėti ten, kur didžiausia gali duoti pokytį. Tai dabar pakalbėkime galbūt su paskutinė laidos daly, tai kaip tas progresas arba kokie vadovam, būtent gal orientuokimės į vadovus jau dabar, ne, kiek laiko turėtų skirti, ne, tobulėjimui, kokios tos geriausios praktikos, ar užtenka ten vieną kartą nueiti į konferenciją per metus ir sakoma, aš čia tobulėjau, ar čia visgi yra reikėtų intensyvesnio?
2: Galime apibrėžti, ką reiškia tobulėjimas, ne? Tai ką mes išmokom ir ar galėjom tai panaudoti gyvenime. Aš manyčiau, mano matuoklis yra toks, ar tas žinias, kurias gavom idėjas, ar jas sugebėjom, atradom būdą, kaip jas panaudoti ir ar jos davė rezultatų.
1: Čia, aš papildysiu, tai čia realiai mes versle tai sakom ROI. Tai ar tai, ką mes idėjome, investavome, ar tai davė gražą. Ar čia su dirbtiniu intelektu lygiai taip pat. Visko daug, bet ar jį panaudojom tinkamai ir ar jisai davė gražą. Čia apie tai.
2: Jo. Tai tą reikia stebėti, ne? Vat nauja idėja turime tada, bet suprantat, kaip mes funkcionuojam psichologiškai, kaip tie pokyčiai vyksta, mes tada galime tą procesą sau palengvinti, nes šiaip pokytis vyksta žmoguje gan skausmingai, nes yra vienas dalykas, tai reikalauja labai daug energijos, tai tu negali mokytis tobulėti, jeigu tu nuolatos esi pervargęs. Tai jeigu esi pervargęs, reikia jau tada su priežiūra pasižiūrėti, kokia yra tavo dienotvarkė. Jeigu tu visą laiką sakai, aš esu užsiėmęs, niekam neturiu šeimai, savo hobiams laiko, reiškia, yra kur patobulėti kalendoriuje.
1: Tai.
2: Nes galbūt ne visi susitikimai yra būtini vadovui būti. Ne visur būtina galbūt dalyvauti. Ir tada išryškinam, kur yra tavo didžiausia vertė, kaip tau geriausia ateiti, kad sukurti tą didžiausią vertę, kaip tau reikia pasirūpinti savo energiją. Tai pats pagrindas irgi stebėti ir pasižiūrėti, kokie tos yra dalis, kur mums suteikia geriausių rezultatų. Ir po to emocinis irgi labai stiprus dalykas per pokyčius, kuri irgi reikalauja daug energijos, nes mes turime paleisti tai, ką mes manėm, kad duoda mums labai daug kontrolės ir sėkmės. Man tai yra buvo didžiausias iššūkis, kai treneris Amerikoje visiškai kitą turėjo procesą, kaip treniruoti sportininkus, ir aš jo netikėjau, nepasitikėjau to procesu, nes tai buvo visiškai 100%, 180 laipsnių kampų skiriasi, kur Antanas Silėšius sakė, ką man daryti, aš atlikdavau ir man visą laiką nuolatos davė gražą, kodėl aš esu sėkminga, nes aš teisingai padarau, kas man yra sakoma. O treneris Dan Lang sako, kaip tu jautiesi, kaip tu norėtum daryti, koks skirtumas, sakyk, ką man daryti, nes aš taip kuriu savo sėkmę.
1: Būtent mūsų tipinis Lietuvos verslininkas. Koks čia klausimas, kaip tu jautiesi? Tu daryk, aš tau pasakiau.
2: Jo, maniau, man čia tikras amerikietis, visiškai nesupranta, kaip iš tikrųjų siekti aukštų rezultatų, nors jis turėjo jau irgi olimpinių čempionų, bet galvojau, čia kažkoks tai toks fluksas. Nes mano visas gyvenimas suvokimas stovėjo visiškai ant kitokių konceptų. Tai vat, ta vat paleidimą ir paleidimas reiškia, kad tu paleidi kažkokią tai kontrolę ir taip pat savo asmenybės suvokimą. Tai per pokyčius irgi keičiasi mūsų identitetas ir mums reikia, kai psichologiškai save treniruoji, tu jau tada savyje pastebi, kad kas tave, kodėl tu vengi kai kurios dalykus, kodėl tu priešinėsi kai kuriems dalykams, nors tai žinai tau gerai, vat, eiti sportuoti arba vat, eiti paklausti pagalbos, paprašyti. Nes šiaip prašymas pagalbos irgi yra vienas iš tų dalykų, kur atnešė daugiausiai sėkmės. Tiesiog reikia žinoti, kada geriausia prašyti pagalbos. Tai,
1: ir pas ką dar turbūt?
2: Jo, pas ką specialistus, kur tu patogiai jautiesi ir bendravimas vyksta, kur tu jautiesi suprastas, yra absoliučiai svarbus. Kai tu žinai tas sunkiausias dalis, tu tada padedi sau pereiti. Bet viskas prasideda, ko sakėt, vad, nuo ko pradėti. Pirma, suprasti, kaip mūsų energija veikia, tada kaip mūsų emocijos veikia, tada kaip mūsų mes galime tą energiją pakreipti į teisingą kryptį. Vat stresas, ypač visi bijo streso. Aš stresuoju, viskas yra blogai. Bet stresas būtinas mums siekiant aukščiausių rezultatų. Tiesiog jis turi būti pakreiptas ne tą linkmę, kur viską tiesiog tave išneša ir sprogdina ir kuria chaosą, kas dažniausiai irgi pramuša susitikimus. Todėl aš sakau, reikia ruoštis prieš einant susitikimą, kad tas stresas, problemos, kuris dabar vyks, nesukurs chaosą, bet suteiks galimybę nukreipti tą aukštesnę energiją, didesnį įtinkamą sprendimų ieškojimo būdą, kur visi komandoj nesijausis užgniuždyti ir bijos pasakyti savo idėjas arba sprendimus, bet dalyvaus tam pokalbyje sprendžiant tą problemą. Tai tada, suprantant irgi, kaip mūsų identitetas, ant ko stovi, nuo ko priklausoma savivertė, labai svarbu. Ir paskutinė dalis yra būtent, kai pokyčiai vyksta, kaip komanda per jos eiti. Tam reikia viską ruošti. Sportininkas daugiausia laiko praleidžia treniruojantis ir tada eina į varžytis jau pasiruošęs. Taip mes sukuriam tuos procesus darbo metu, vat kada mes treniruojamės. Verslininkai niekada nesitreniruoja, jie tik tai varžosi. Tai vėlgi, pasiemant iš to, kas tikrai veikia, tu matai diena iš dienos, kaip sportininkai vis muša tos rekordus. Ir pasiemant tas jau įrodytas aksiomas į verslą, nes mes taip pat vadinam verslininkus verslo sportininkais, nes mes turim tos pačios kūnus, mokant pasinaudoti savo galimybėmis. Taigi taip smagu, geras rezultatus gauti.
1: Taip, tai laikas tikrai prabėgo labai greitai, tai ačiū labai, tikrai aš savo išsinešu labai daug ir minčių ir turbūt tas, kas klausė laidą, tikrai galėjo pajausti, kad iš esmės sportas ir aukščiausio lygio sportas tikrai padeda, jeigu kažkas labai stipriai sportavo arba muzikavo, nesvarbu kokį, pasiekė kažkurioje meno srity ar sporto srity kažkokių tai tikrai aukštų rezultatų, kuriuos pripažįsta ne pats žmogus, bet aplinka pripažįsta. Turbūt visą tai galima perkelti į verslą ir turbūt dar viena mintis, kurią išsinešu apibendrinant, kad to hardo, tų technologijų, tų įrankių, ne, labai daug ir jų labai lengva juos nusipirkti. Bet vat tos softo dalies, kaip mūsų energija teka, kiek mes jos turime, kaip mes jas kleidžiame, kiek jos dalinamės ir kokios mes tos energijos dalinamės, tai čia yra turbūt mažai dar, nu, ypač prieš 20-30 metų, kai mes mokėmės, tikrai labai buvo mažai apie tai kalbama, o turbūt kalbant apie jaunimą, apie studentus, jau jie turbūt be šito neįsivaizduoja savo darbo, nes jiem turbūt svarbu, be abejo svarbu, kiek uždirbs, bet tai jau yra higiena, O kaip jisai jausis darbe, turbūt sudaro, nežinau, pusę, turbūt, o gal net ir didesnę dalį, ir nuo to labai priklauso produktyvumas. Tai ačiū labai, Ingai Stasiulionytei, olimpietei, tikiuosi, kad mūsų verslininkai išsineša labai daug minčių ir galbūt kažkas iš jų galės kreiptis tiesiogiai ir turbūt per LinkedIn'ą, per Lietuvoje Ingai yra, tai drąsiai galima susitikti, susirast ir kas žino, galbūt pasinaudosite Ingos olimpietišką kelionę ir savo verslę pritaikysite tas patirtis. Tai ačiū Inga.
2: Ačiū už šį laiką kartu, man visą laiką įdomu dalintis savo patirtimi. Dirbu daug metų su aukščiausio lygio verslininkais iš viso pasaulio, o...

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Gian Gaila.

paskutinė šios savaitės naujiena pristato orai. Žmogus žuvis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Reklama. Reklama.
2: Labas, čia Džiazu. Jūs klausotės Vilnius FM.
3: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 33.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Vilnius FM 104.3.
2: Leidykla Vaga rekomenduoja.
3: Astrologija – tai kur kas daugiau nei kasdienės prognozės. Vaiva Budraitytė naujoje knygoje Astrologijos gale kviečia į žmogų pažvelgti per filosofinę prizmę. Remdamasi ilgametę patirtimi, žinoma, astrologija atvirai ir drąsiai analizuoja vidinio pasaulio dėsnius. Atraskite astrologiją tokią, kokia ji yra iš tikrųjų. Kaip unikalią savęs pažinimo sistemą ir gilią savirefleksijos praktiką. Vaivos Budraitytės knygos Astrologijos gale ieškokite visuose knygynuose ir vaga.lt.
4: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.

Is this the

šokomis dviesi. Aukščiau pašoki, bet dar laikais, akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia. Kas, ar pati nežinai?

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.